0: All we can do is we can both try to be happy.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: ג'ימבו ג'יי, עובדי נמל, 2021.

לכל מי שבא לפני, מודה, חשבתי שעכשיו נכתוב שירים על תהילה, נגיד דפקנו הקופה, גזרנו הקופון, אלבום שלישי, חשבתי שנדהר על החד קרן הוורוד לווילה בסדר.

השגרה למזח, לריח של הים, עם הטעם של המלח בפה. אתה מדבר על כמה אחוזים זה כישרון וכמה מזל, יד המקרה, כלומר יד הגורל, שיכולה לגרום לעבודה קשה להשתלם, ובכלל קל לשכוח מה רצית לומר, מה רציתי לומר.

הרחקה, לדוג את הדגים כדי לשחרר אותם לים בחזרה, לגלגל את האבן כל יום לראש ההר ולומר זה אחלה, כי הדרך היא המטרה. לכל מי שבא לפני, שהכיר בשיר לפני הפרסומת המסחרית, שהגיע לחופים לפני שפתחו שם אטרקציה תיירותית, אתם עדיין קולומבוס בשבילנו, זאת רק אמריקה שנהייתה פחות תגלית, אז נשתדל להיות אינדיאנים, לקרוא לזה בית, שכולם קוראים לזה ארצות הברית. אני מקווה שאני ברור מספיק, אשר במצחיק, נראה לי.

אבל לא בא לי שתלחצי, אז כותב, היי, קפצת לי כשהחלפת תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים. אז מצטט את אביו, מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים. אני קורא בין השורות של מחשבות ששיתפת שזוגי.

ואחרי הכל, בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

0: כאן שירדס מאיר, השעה אחת. מפגין עם אוטובוס חסם את נתיבי איילון. דרון מאשקלון תזמן 5 שעות. לא קל. תודה לך, דרון. המפגין טוען שהוא נולד באוטובוס ולכן הוא זכאי לנסיעות חינם, כשם שמי שנולד במטוס זכאי לטיסות חינם. איתנו על הקו, כתבת השטח מרב.
1: אין מרב.

0: בן שירדס מאיר השעה 3. מפגין נורא בראשו בצומת השלום, היורה נמלט. כתבו לנו עם המילה צומת, היא זכר ונקבה, ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
1: פירות ההצלחה.
2: A, 21.

בחופש הגדול שאחרי י"ב, בימים הריקים שלפני הגיוס, ירדנו לטייל בים המלח כל החברים. כשהים עדיין היה מלא, כשכולם עדיין היו כאן, ושם ראיתי אותך פעם ראשונה.

0: רצית וצחקת כי שמעת ששרנו דץ ודצה ושאלת
1: אתם שרים כאן ביתי ברצינות?
0: ילדים שחזרו ממסע לפולין לא מאמינים שיכול להיות בית שני. כמה תמימות.

חלפו הרבה שנים ומעט מים בים המלח. את ואני מביטים בעיניים רטובות על ישראל מתייבשת. אנחנו נשארנו יחד, אבל השאירו אותנו לבד. כי ככל שירד מפלס ים המלח, גם

0: 22 לעמדה 1
1: בלי צ'ינג צ'ינג בלי דינג דינג בלי בלינג בלינג
2: לא משחק את המשחק

חברים, בואו בואו, התחלנו על האוקם, הם לדבר ביושר, אם מחליפים קלפים, דבר ראשון אני רוצה את התמש. אה? פופר? ייבשו אותי שם כמו בסצנת הסטנדאפ בג'וקר, אז נכנסתי אול אין, אחרי הפזמון הרי קלפים, וגיים אובר.

0: früher hat Barbara Newt killed the S-Train.
1: Shania Mal.
2: Rock Harrisley Full House. Rally Ashley or Mary Kay.
1: Shlishia Mal.
3: Sorry guys, correct. אני אקח את הכסף עכשיו.
1: ואני אמרתי, מכירים את משל הצב והארנב? במשל הצב מנצח במרוץ, אבל לא מספרים לנו שהצב השקיע במרוץ את כל חייו ושכח בשביל מי הוא סחב את הבית על הגב. לילדים שלו חסרה דמות אב, אשתו הלכה עם הארנב. מה הוא יעשה לבד עם מדליית הזהב? אמרו כולם,
4: אנחנו הצב, אשתי וילדים יקרים יותר ממשחק לופים מטופש.
5: ג'ים, לקחת את הכסף, נגעת בהמון לבבות ברצף.
6: כזה רצף לבבות, זה חייב להיות רויאל פלאש.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: דייוויד גריי, White Leather, 1998.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דייוויד גריי, White Leather, 1998.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חייגו עכשיו למנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
2: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
3: צפרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
5: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
0: כאן 88. עורך תומר מולביטזון. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו בסטימצקי לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
3: צפרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
5: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. חייגו עכשיו למנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
2: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
3: צפרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
3: אופרייט.
5: כפוף לתקנון.
1: הערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
6: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
1: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר משלושה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
1: השעשועון, הזירה, יותר משלושה מיליון צפיות.
8: אימפריה מטורפת.
1: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מחמישה וחצי מיליון צפיות.
9: זה חלום שמתגשם.
1: ארבע חתונות, יותר משישה מיליון צפיות.
10: יואו, לא נושמת.
1: קופה ראשית, כמעט תשעה מיליון צפיות.
11: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
1: הפשוטה, יותר מ-12 מיליון צפיות.
12: אני פותחת מבהירים! תתקשרו 103.
1: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: 88.
0: עכשיו, יואב יפת. כאן 88.

בוקר חדש עלה, בוקר של יום חמישי, היום 15 באוקטובר 2026, ואני ממש שמח לפתוח ביחד איתכם ואיתכן יום שידורים חדש, יום גדוש במוזיקה טובה. ואנחנו פותחים עם אנג'י והסטונס. אני נזכר שכשהרולינג סטונס הופיעו כאן בפארק הירקון לפני לא מעט שנים, ומיק ג'אגר שר את אנג'י, הייתה צמרמורת אצל כולם בקהל. שיר פשוט כזה. ממשיכים עם שוגי אוטיס ומה שקורה מחוץ לראש שלו. היה טפטוף בדרך לירושלים הבוקר, מרענן. שיהיה יום יפה, בוקר טוב, האזנה נעימה.

0: Birds of a Feather. זאת בילי אייליש. מתוך האלבום השלישי שלה, Hit Me Hard and Soft, שיצא לפני שנתיים. לוקחת אותנו ליציאה הראשונה לראות מה קורה בחוץ.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כביש מספר 4 עמוס עכשיו במרכז ממחלף גאה עד גבעת שמואל, וכביש מספר 1 עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף הראל. עוד מעט תהיה לצידנו שעדי.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: כאן 88, מיד חוזרים.
6: 88. היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת היא עציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
7: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משויכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית כנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
11: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
12: צפרים זה סטימצקי.
13: כפוף לתקנון.
14: ענה פאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע. מספר מופעים מוגבל בדצמבר. כרטיסים באתר טומיקס.
15: שם השמיים ובארץ.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

שדה לא זזה מצדך ומצדך. 7:20, כאן 88, חוזרים לאלבום האישה שאיתי של דיוויד ברוזה, תחילת שנות ה-80. והוא נשאר בליבך.

בואנה ויסטה, סושל קלאב עם צ'אן צ'אן, נשאר במרכז אמריקה, מוזיקה שהמקור של הלטיני. קרלוס סנטנה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
2: אוקיי, אנחנו בכביש מספר 2 שעמוס עכשיו ממחלף חבצלת ועד מחלף נתניה. כביש 1 במרכז ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות ו... צבעים יפים יהיו כאן מיד אחרי הפסקה.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: שוק בדוק. שוק בד.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
8: עכשיו בסטימצקי לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
9: צפרים זה סטימצקי.
10: כפוף לתקנון.
11: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
12: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
13: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
12: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד, שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש, טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר, לכרטיסים בימות.
14: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
15: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

הצלילים שאתם שומעים, המוזיקה הזאת מתנגנת בידיים של התזמורת האנדלוסית אשדוד, שמלווה את אמיר לב בסדרת הופעות.

0: זה ג'ף פלין, מי שכל כך כל כך מוכשר. And now you're gone. מבטיחים לחזור לסיום שעתנו הראשונה יחד הבוקר. עד מנהטן נרחיק כשנחזור.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, המותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים ישראכרט, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: מתחדשים בעמינח, מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב-5,490 שקלים.
5: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
5: BQ Laser.
7: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
8: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
9: חייגו עכשיו למאנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
10: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
11: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: כפוף לתקנון.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
13: מטבחי השף, דקל קמילה.
14: הערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
15: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
14: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
16: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
14: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
17: אימפריה מטורפת.
14: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
18: זה חלום שמתגשם.
14: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
19: לא נושמת.
14: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
20: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
14: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
21: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
14: אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ג'ניפר וורנס, שרה לנארד כהן. מקרבת אותנו לסיום שעתנו הראשונה, מוזיקה, בכאן 88. כמו תמיד, באהבה ובשמחה. אני אוהב יפת, גם אחרי שמונה, ניפרד עם ברי סחרוף, שמטפס בסולם האהבה. איזה אלבום יפה וחדש יש לו. אז מוזמנים בחום. להישאר על התדר ולטפס בסולם. בוקר טוב.

אז איך התעוררתם? הכל תקין, הילדים יצאו למסגרות, אתם כבר באוטו, יש קפה, מוזיקה בטוח יש. כאן 88 מעכשיו, אנחנו יחד עד 10. אני אוהב יפת שמח להביא לכם מוזיקה. ואת הלב הרעב של הבוס. לכם ולכן, האזנה נעימה, נסיעה טובה אם אתם בדרכים.

0: זה הכי חשוב. רונה קינן, איזה סיפור.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
0: כן, טיפה מהעומסים בכבישים. כביש 1 עמוס עכשיו ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 4 ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. תודה, תכף אנחנו חוזרים למוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
5: כאן 88. מיד חוזרים.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם התפניתם מביתכם עקב המצב הביטחוני ועדיין לא חזרתם הביתה, תוכלו להצביע בקלפי במקום מגוריכם המקורי, או באופן מיוחד, כדי להקל בנסיעות, בקלפי יהודית למפונים או בקלפיות נגישות מיוחדות. אם תצביעו בקלפיות אלה, תצטרכו לחתום על הצהרה שהתפניתם מביתכם. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
3: עכשיו באמריקן קומפורט, סלון תלת מושבי פאולה מעוצב חשמלי רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

of Monsters and Men. עם Little Talks. הנה משהו קטן שאני רוצה להגיד לכם. בקרוב פסטיבל תל אביב למוזיקה חוזר. פסטיבל תל אביב בניהולו המוזיקלי של שלומי שבן. הוא יתקיים מ-1 עד 8 בנובמבר ולנו יש עבורכם כרטיסים. אתם מוזמנים ומוזמנות להיכנס לעמוד הפייסבוק של כאן 88 לענות על שאלה ואולי תזכו באיזו כרטיסים. לאחת מההופעות האלה. שלום חנוך, אסף עמדורסקי, רונה קינן או נונו. כל ההופעות האלה יערכו במסגרת הפסטיבל ואולי תקבלו זוג כרטיסים. איזה כיף. 20 דקות אחרי 8, בוקר של חמישי. סליי and the family store.

הכי אורייט. כאן 88, סטייל כזה של רוק אנד רול, רוקבילי. סטייל כזה יש גם כאן. מיקה קרני יודעת. בוקר טוב, מכאן 88.

תרשו לי להכניס אתכם לעולם, לעולם של ההרכב הישראלי שנקרא אמריקן איגל. לא איגל, לא אמריקן איגל, אמריקן איגל, שזה אחד השמות הכי מבריקים ללהקה ששמעתי בזמן האחרון. והם הוציאו איפי אחד כשהתחילו לעבוד יחד ב-2019, הם אגב דין בר, עידו כהן ונויה קלה, ועכשיו יש להם שירים חדשים, אחד מהם נקרא וואו, וזה על מה שקורה כשצב ארנב, שולחן פינג פונג וגיבורי על אלטרנטיביים יוצאים למסע בחלל החיצון. תקשיבו, אמריקן איגל, וואו, חדש.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כן, כן, אנחנו עם כביש 40 שעמוס ממחלף לוד ועד צומת אל על, כביש 41 מצומת נמל אשדוד ועד הכניסה לבני דרום. השמיים של אוקטובר עוד מעט כאן.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
5: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
7: צפרים זה סטימצקי.
8: כפוף לתקנון.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
9: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332. לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
13: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

לכל אחד שמי אוקטובר שלו, ואלה שמי אוקטובר של יבא. הם נמצאים בממפיס, ממפיס, ארקנסו. כן, יש ממפיס גם בארקנסו, מסתבר.

כאן 88, Everything But The Girl, 160 משהו ש... שלא מדובר מספיק. Love is strange. Everything But The Girl.

כאן 88 חוזרים לכאן לשיר חדש מתוך אלבום חדש להרכב כל כך אהוב עוד מזמן מזמן, אלה איפה הילד עם אמבולנס, שירים שיצא לא מזמן, שירים שנכתבו רובם בזמן הזה, אבל אחד מהם שנקרא שלום עם עצמי נכתב לפני 25 שנה, אפילו הוקלט אבל נגנז, והזמנים נתנו לו חיים חדשים, והנה הוא. מוזמנים להקשיב למילים, כי הן חזקות ויפות וטובות. שלום עם עצמי, איפה הילד?

0: הנה משהו שכדאי שתדעו. פסטיבל תל אביב, בניהולו האומנותי של שלומי שבן, יתקיים מ-1 עד 8 בנובמבר, ואנחנו, בכאן 88, רוצים לתת לכם כרטיסים. היכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו, ענו על השאלה ואולי תזכו בזוג כרטיסים להופעות של שלום חנוך, אסף עמדורסקי, רונה קינן או נונו. כל ההופעות האלה יערכו במסגרת הפסטיבל, אז הנה הזדמנות מגניבה לזכות בכרטיסים לאחת מהן. תודה לג'ייקוב דילן והוול פלאוורס, ואנחנו עוד מעט חוזרים.
1: השעה בחסות
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
5: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
8: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
7: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
8: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
9: ערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
10: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
9: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
11: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
9: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
12: אימפריה מטורפת.
9: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
13: זה חלום שמתגשם.
9: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
14: לא נושמת.
9: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
15: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
9: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
16: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
9: אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
17: 88. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

הרומנטיקה והגרוב של ברי ווייט. מביאים אותנו לסוף השעה, 3:59. כאן 88. ממש נעים לדעת שאתם ואתם כאן. הנה ברונו מארס ואנדרסון פאק. עוד טיפה סול. ואז נחזור לעוד המון מוזיקה.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il
2: 88
3: עכשיו, יואב יפת. כאן 88.

בוקר חדש עלה, שש דקות אחרי תשע. בוקר טוב, מכאן 88. R.E.M. פתחו את שעתנו השלישית. וסטריאופוניקס, הוולשים, ימשיכו. עם Do You Feel My Love. שיר שהוציאו לפני ארבע שנים, אני אוהב יפת איתכם. האזנה נעימה. נסיעה טובה ובטוחה, אם אתם בדרכים.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020 כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כביש 44 עמוס מצומת ניר צבי ועד צומת צריפין, כביש 4 ממחלף גן רווה ועד גבעת שמואל, אנחנו תכף חוזרים למוזיקה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020 כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88 זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית כפוף לתנאי המבצע.
7: אנפאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
8: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה, ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
9: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
10: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונט. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
11: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד, שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש, טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר, לכרטיסים בימות.
12: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
13: BQ Laser,
12: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
14: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משויכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
15: 88.
16: הערב אתם רעש לבן ואני נפגשים לשיחה צפופה.
17: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, הערב ב-8, כאן 88.
18: ג'ירפות, מה אומרים?

ג'ירפות. צריך לסגור כדי לפתוח.

movement of Jah people, Bob Marley and the Wailers. כאן 88.

דל דה פונקי הומו סאפיאנס, זה הראפר שנותן קולו יחד עם דיימון אלברן ושאר החברים לגורילאז. ועוד משהו שקורה בעתיד הממש קרוב, פסטיבל תל אביב בניהולו האומנותי של שלומי שבן, הוא קורה מ-1 עד 8 בנובמבר. אנחנו נשמח לתת לכם זוג כרטיסים לאחת ההופעות שם. כל מה שאתם או אתן צריכים לעשות זה להיכנס לעמוד הפייסבוק של כאן 88, לענות על השאלה. אולי תזכו בזוג כרטיסים להופעה של שלום חנוך, או אסף עמדורסקי, או רונה קינן, או נונו. וואו, נעים.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
2: אז בצפון, כביש 4 עמוס מצומת עקו מזרח ועד צומת N המפרץ, באותו כביש אבל במרכז, עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, ואנחנו תכף חוזרים למוזיקה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88, חייגו עכשיו למנוס הפנות כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה ממכרת, 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288
5: עכשיו.

0: כפוף לתקנון.
1: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
3: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
4: להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
7: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

The limit to your love. 17 לפני 10. כאן 88. Bee Gees. 60s style.

0: אלה הם אבנר טוויג ושי אמבר, הים הזה, מתוך האלבום האחרון שהוציא אבנר טוויג. הפסקה אחרונה וניפרד.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני

0: הלוק. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
1: סנטר. החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאניטיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822. כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: ערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
6: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
5: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
5: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
8: אימפריה מטורפת.
5: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
9: זה חלום שמתגשם.
5: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
9: לא נושמת.
5: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
10: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
5: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
9: אני פותחת מבהרים, תתקשרו 103.
5: אנחנו כאן.
11: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אהבה היא גם שיר. שיר אהבה. אורית גלרון, כמעט מסיימת את שלוש השעות המשותפות שלנו. נסיים ממש עם זמר הקאנטרי, שהוא גם גיטריסט וגם כותב. קוראים לו גרג פרימן. וזה מתוך אלבום שהוציא בשנה שעברה. זהו, נוגה קליין מחכה לכם בעשר. ואני אוהב יפת, נהניתי ממש לפתוח איתכם את היום. תודה על ההאזנה. משתמע בקרוב. תעשו חיים, סוף שבוע נעים. ביי ביי.

כאן, 88, שלום לכם, בוקר טוב לכולם, אני נוגה קליין. כרגיל אנחנו פה בשלוש השעות הקרובות עם מוזיקה גם למי שהיה להם בוקר מעולה וגם למי שלא כל כך. ולא סתם אני אומרת את זה, ולא סתם אנחנו מתחילים את השעה עם סרג'יו מנדז וחבורת ברזיל 66. זה בגלל שאנחנו נמשיך בברזיל ונגיע עכשיו לג'ורג'י בן ג'ור מתוך אחד מאלבומי המופת שלו. וזה למי שכל מיני דברים מטרידים אותו, יושבים עליו, אבל דברים שאינם ברומו של, דברים קטנים. ועל זה ג'ורג'י אומר, Take it easy, my brother. ככה מתחילים.

0: ג'ורג'י בן ג'ור, take it easy my brother שרלי. הרבה הרבה מהשפע של המוזיקה הישראלית ב-70s ובתחילת ה-80s הושפעה מהמוזיקה הברזילאית, ובאופן ספציפי מהמוזיקה של ג'ורג'י בן ג'ור. ואולי באופן מיוחד שני אנשים שלוקחים חלק בשיר הבא שנשמע.
1: לקחת את ידי בידך ואמרת לי
0: גם יהודית.

0: עולה. אחד השירים המפתיעים והיפים שקיבלנו ב-2021 מגיע מהמוזיקאי וולשי קרווין אליס, שבעברו ניגן עם הפריטנדרס, ואז באיזשהו שלב התאהב בסאונד הברזילאי, אז הוא עבר לברזיל, הקים שם את הרכב ריו 18, שאיתו הוא הוציא את האלבום הנפלא הזה שמשלב גם פה בשיר ששמענו מילים בפורטוגזית ומילים בוולשית, שזה קשה למצוא פה, אבל זה יפה נורא. כאן 88, הפסקה, חוזרים אחריה, קצת יותר רגועים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונט. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
2: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
3: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם התפניתם מביתכם עקב המצב הביטחוני ועדיין לא חזרתם הביתה, תוכלו להצביע בקלפי במקום מגורכם המקורי, או באופן מיוחד, כדי להקל בנסיעות, בקלפי יהודית למפונים או בקלפיות נגישות מיוחדות. אם תצביעו בקלפיות אלה, תצטרכו לחתום על הצהרה שהתפניתם מביתכם. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובה. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

בצהרי יום. כנראה פסקול המערבונים הכי גדול שיצא כאן אצלנו, ובו זמנית שיר שמצליח לעלוב בצורה מאוד מאיר אריאלית בכל ניסיונות החיקוי של אמריקה. ואנחנו נשאר בגרסה ישראלית למערב הפרוע עם שיר חדש של המוזיקאים מאורי נבו, שלוקח את המדבריות ואת כדורי האבק שמתגלגלים ברוח. אבל אם זה בצהרי היום, יש משהו מרגיע בשיר הזה מאוד, אז במקרה הזה אנחנו הולכים לאזורים אלטרנטיביים וקצת מאיימים יותר. זה נקרא יריתי באמריקה חדש.

0: נצא להפסקה לא ארוכה בכלל ונחזור אחריה קצת אולד סקול יותר.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
5: צפרים זה סטימצקי.
6: כפוף לתקנון.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
2: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Endless Summer של The Beach Boys. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00 בערב, כאן 88.

קליפורניה, ג'וני מיטשל בבלו, שיר שנכתב כשהיא טיילה באירופה והתגעגעה הביתה לקליפורניה ולורל קניון. והחל מהשבוע זה אגב גם בית רשמי בשבילה, כי היא אמנם נולדה בקנדה וגדלה שם, אבל השבוע היא קיבלה לראשונה אזרחות אמריקאית, וזה לקח לה רק 62 שנה. מאוד מעודד. נוסעים מקליפורניה ללואיזיאנה עם אלבום הקלט של ג'ף מגנום וניוטרל מילק הוטל, ושיר הנושא שלו In the Airplane Over the Sea.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: הטמפרטורות יורדות והחוויות עולות. בואו לבלות בגן החיות התנכי בירושלים ובאקווריום ישראל, באווירה קרירה ונעימה. הכינו כרטיסים מראש.
6: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
7: ספרים זה סטימצקי.
8: כפוף לתקנון.
9: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
10: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
11: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
10: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
12: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
13: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
14: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66.60.
15: במאני טיים ישראכרט, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
16: מחירים מיוחדים באמריקן קומפורט. סלון גולדן ברידג' רק ב8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
17: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
18: ערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
19: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה ב3 עיניים.
18: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
20: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
18: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
21: אימפריה מטורפת.
18: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
22: זה חלום שמתגשם.
18: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
23: לא נושמת.
18: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
24: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
18: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
25: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
18: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
2: בהחלט, כאן 88, נספר לכם שאנחנו מחלקים כרטיסים לפסטיבל תל אביב בניהולו האומנותי של שלומי שבן. הפסטיבל יתקיים מ-1 עד 8 בנובמבר, ולנו יש כרטיסים. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק של כאן 88, לענות שם על השאלה, ואולי תזכו בזוג כרטיסים להופעות של שלום חנוך, אסף עמדורסקי, רונה קיינן או נונו, שיערכו בתוך הפסטיבל הזה. כיף גדול, ועכשיו הקלש, שנשמע ממש עוד רגע. הם לא היו בפסטיבל תל אביב.

London Calling, הקלאש, קצת רעש לסוף השעה שילווה אותנו גם ל-11, כי אנחנו סוגרים את השעה הזו עם שיר מהאלבום האחרון של Ice Age, להקה מצוינת שהוציאה לאחרונה אלבום מצוין, זה נקרא סטאר מתוכו.

בלו אויסטר קלאב, Don't Fear the Reaper. אנחנו לא כך חוגגים הלווין בארץ, אבל זה מתקרב בחול, וזה חג עם פסקול אדיר, עם כל כך הרבה מקום לשירים בגווני האימה. בין היתר גם הקלאסיקה הזו, שהיא פחות אימה, אבל היא מוקדשת למלאך המוות. כאן 88, שלום לכם, אני נוגה קליין. גם בשעה הזו צפויה לנו הרבה מוזיקה מפתיעה וטובה ויפה, ובמובנים התיאטרליים של הדבר, גם השיר הבא שנשמע הוא חלק מפסקול הלווין, The B-52s, להקה שהיא תופעה משונה ונפלאה שמלווה אותנו מסוף ה-70s עד היום בגדול. והשיר הבא שנשמע הוא יצירת מופת של הזיה, רוק לובסטר. רק הטקסט זה באמת כיף חיים.

0: piranha. There goes the narwhal.
1: Rock Lobster.
0: Where goes the McKinley one?
1: The B-52s. שבגדול מספרים פה על מסיבת חוף ואז מונים את כל מה שקורה ואת כל יצורי הים האמיתיים והמומצאים שהם הצליחו לחשוב עליהם והשיר הזה על אף הזה טוב ואולי בזכותה היה השראה בשביל ג'ון לנון שסיפר שהוא החליט לחזור להקליט מוזיקה ב-1980 אחרי 5 שנות פגרה אחרי שהוא שמע את רוק לובסטר.

0: מיד חוזרים.
1: 88. זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים. כוכבית 8288.
4: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משויכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובע. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד. שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש. טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר. לכרטיסים בימות.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: הערב, אתם רעש לבן, ואני נפגשים לשיחה צפופה.
9: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב ב8, כאן 88.
10: Birds flying high, you know how I feel.

נינה סימון, Feeling Good. לא משנה כמה ביצועים חדשים יגיעו לשיר הזה, וזה שיר שכל כך הרבה אומנים ביצעו לאורך השנים. נינה סימון, בדומה לג'וני קש, זו מוזיקאית שברגע שהיא הקליטה השיר הזה, זה הסוף. אין איך להתחרות עם זה. כאן 88, לוקחים את הכוח, את ההתחלה החדשה של נינה סימון, ומסובבים את כפתור האנרגיה למעלה. ג'סי וויר עכשיו, מהאלבום האחרון שלה. אחד הקטעים המצוינים בו, No Consequences. הרבה התפתחות יפה בתוך השיר הזה.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: חייגו עכשיו למנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
6: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
7: הנפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע. מספר מופעים מוגבל בדצמבר. כרטיסים באתר טומיקס.
8: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שי צברי, לביא אותי. המילים של יהודה עמיחי והלחן של ברי סחרוף. כאן 88 אנחנו ממשיכים עם ברי סחרוף ועם האלבום המפתיע שהוא שחרר לפני קצת יותר מחודש, סולם האהבה. אנחנו נשמע מתוך עכשיו שיר שדן תורן, זכרו לברכה, כתב את המילים שלו. זה בפעם הראשונה.

0: Right Hand, אחד השירים המסתוריים והמפוארים של ניק קייב. לא לשווא נבחר להיות שיר הנושא של פיקי בליינדרס, ולא לשווא זכה לקאברים של דמויות כמו ארקטיק מנקיז, פי ג'יי הרווי, איגי פופ ואפילו סנופ דוג. בחיי, כאן 88, זמן טוב להזכיר שפסטיבל תל אביב בניהולו של שלומי שבן יתקיים מ-1 עד 8 בנובמבר, ויש לנו כרטיסים לחלק, אז אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק של כאן 88, לענות שם על השאלה, ותוכלו לזכות בזוג כרטיסים להופעות של שלום חנוך, אסף עמדורסקי, או נונו, או רונה קינן, שיערכו במסגרת הפסטיבל, ואנחנו נצא להפסקה עכשיו.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים ישראכרט, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: עכשיו בסטימצקי לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
7: ספרים זה סטימצקי.
6: כפוף לתקנון.
8: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: שלום, כאן יוסי פיין, ואני מזמין אתכם לחגוג איתנו 40 שנה לפסטיבל ג'אז בים האדום. 4 ימים, 40 מופעים, מיטב האומנים. הפקות מקור וחיבורים חד פעמיים. במהדורה חגיגית במיוחד, 11 עד 14 בנובמבר, בינמה לילד. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
11: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
12: אופטיקנה, אופטיקנה.
11: כפוף לתקנון.
13: שובדוק.
14: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
15: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
16: ערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
17: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
16: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
18: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
16: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
19: אימפריה מטורפת.
16: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
20: זה חלום שמתגשם.
16: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
20: לא נושמת.
16: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
21: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
16: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
20: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
16: אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כברת, שירות עצמי, חוזרים קצת הביתה לסוף השעה. שנייה לפני הצהריים, פה בכאן 88, ואנחנו ניכנס לצהריים בנחת בשעה הבאה, וכבר עכשיו נתחיל עם הנחת, אין סיבה לחכות. קרונגבין. בלוטה.

ג'ימי הנדריקס וליטל ווינג, גם הרבה מהנחת שהבטחנו פה מקודם. פותחים שעה חדשה בכאן 88, נכנסים לצהריים, אני נוגה קליין. וכן, אנחנו פשוט נהיה פה עם הרבה מוזיקה שאפשר לנוח בתוכה לרגע, בתוך כל מה שקורה מסביבנו היום. וג'ימי הנדריקס, גם בקטע הזה מאוד הושפע מהנגינה בגיטרה של קרטיס מייפילד, שאותו הוא ליווה במשך כמה שנים. ומי שמאוד הושפעה מהנגינה של הנדריקס בכלל, כמו הרבה מאוד מוזיקאים, אבל בפרט בשיר הזה, זו בריטני הווארד, מוזיקאית נהדרת וגם הסולנית של אלבמה שייקס. ואלבמה שייקס במשך כמה שנים לא הוציאו מוזיקה חדשה ביחד, הם כזה התעסקו בקריירות הסול שלהם, אבל ממש עכשיו הם הוציאו שיר חדש לקראת אלבום חדש, וזה נקרא I Feel Hope Coming.

0: מייקל קיוונוקה, שממש בימים אלה משחרר סינגלים חדשים לקראת אלבום חדש בדרך, והם יפים, כפי שניתן לצפות ממנו. עכשיו אבל היינו עם שיר הנושא מהאלבום השני שלו, Love and Hate. אנחנו לוקחים פה את היום לאט לאט בכאן 88, ונמשיך לעשות את זה בדיוק גם אחרי ההפסקה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. חיסון נגד שפעת חשוב בכל גיל, אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
6: צפרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
7: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
8: נפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
9: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים ממתנה, ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. מתחדשים בעמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב-5,490 שקלים. עמינח,
2: להתעורר לאנרגיות חדשות. אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
3: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Endless Summer של The Beach Boys. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00 בערב, כאן 88.

The Ballad of Lucy Jordan, Marian Faithful, עם העצב המאושן שהתחיל את השלב הזה בקריירה של הקאמבק האדיר של Broken English. כאן 88, נספר לכם שפסטיבל תל אביב בניהולו של שלומי שבן יתקיים מ-1 עד 8 בנובמבר, ויש לנו כרטיסים לחלק. מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק של כאן 88, לענות על השאלה, ותוכלו לזכות בזוג כרטיסים להופעות של שלום חנוך, אסף אמדורסקי, נונו, או רונה קיינן, שתופיע בפסטיבל, וגם נשמע אותה עכשיו יחד עם ערן צור, מתוך תקופת שריון הוולך שלו, מהתקופות היפות של אתה חברה שלי. זה, וזה לא מה ש... מתכתב יפה מאוד, גם עם ערן פייטפול.

ערן צור ואת אורון הקינן, קורין הלל ודנה אינטרנשיונל, שהייתה בחירה מדהימה לטקסטים של יונה וולח. כאן 88, ממשיכים בעוד קצת זרמים אפלים עם פיטר מרפי עכשיו. All night long.

0: Never Let Me Down Again, Depeche Mode, מהשירים הגדולים שלהם, וגם אחד השירים הגדולים שמתארים התמכרות. מרטין גור אמר בראיון שזה הסיפור של לברוח מהמציאות לתוך תחושה טובה יותר, שמובילה להתעוררות של רוע כשהיא נגמרת, אלכוהול, סמים או כל דבר אחר. בכל אופן, אחד ההמנונים של דפש מאוד. הפסקה, ואנחנו חוזרים אחריה, כאן 88.
1: השעה בחסות.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. קצביות פרימיום מקצועיות. והמבצעים, איזה מבצעים.
3: מחסני השוק.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם התפניתם מביתכם עקב המצב הביטחוני ועדיין לא חזרתם הביתה, תוכלו להצביע בקלפי במקום מגורכם המקורי, או באופן מיוחד, כדי להקל בנסיעות, בקלפי יהודית למפונים או בקלפיות נגישות מיוחדות. אם תצביעו בקלפיות אלה, תצטרכו לחתום על הצהרה שהתפניתם מביתכם. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובה. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
7: ספרים זה סטימצקי.
8: כפוף לתקנון.
9: הטמפרטורות יורדות והחוויות עולות. בואו לבלות בגן החיות התנכי בירושלים ובאקווריום ישראל, באווירה קרירה ונעימה. הכינו כרטיסים מראש.
10: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.

0: תרומה במנו ספנות 11 לילות מחיפה לאיטליה מלטה יוון וחיטים כולל פנסיון מלא התקשו עכשיו כוכבית 8288 מנו ספנות ערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
1: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
0: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר משלושה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
0: השעשועון, הזירה, יותר משלושה מיליון צפיות.
3: אימפריה מטורפת.
0: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מחמישה וחצי מיליון צפיות.
4: זה חלום שמתגשם.
0: ארבע חתונות, יותר משישה מיליון צפיות.
5: לא נושמת.
0: קופה ראשית, כמעט תשעה מיליון צפיות.
6: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
0: הפשוטה, יותר מ-12 מיליון צפיות.
7: אני פותחת מבהירים! תתקשרו 103.
0: אנחנו כאן.
8: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

יפה כלבנה, אביתר בנאי, שמצטט פה שני פסוקים שונים משיר השירים, ואיתו אנחנו ממשיכים וחוזרים קצת אחורה לעולם האדיר המוזיקלי של פורקיופיין טרי. נשמע אותם עכשיו עם טריינס.

קורנפלייקר, טורי אמוס, אחרי רצף של אנשים רגישים ומרגשים ששארו פה בדקות האחרונות, כאן 88. אני נוגה קליין, תודה שהייתם פה איתנו ועם המוזיקה, אבל המוזיקה ממשיכה פה תמיד, וכמו שישירו מונטי פיורי עוד רגע, כלום לא נגמר, רק התוכנית הזו. שיהיה המשך יום רגוע וטוב, להתראות.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לשחזר מידע היום?
2: מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il
3: 88
4: עכשיו, רוני ורטהיימר. כאן 88.

0: אהלן, אהלן, אנחנו רק באנו, תוכנית הצהריים של יום חמישי, צהריים טובים. 4:30 אחרי אחת, אתם על כאן 88, אנחנו כאן כרגיל מעכשיו עד 4, עם קט סטיבן שפתח עם Father and Son, ועם יום הולדת. לא היום, מחר, לאבא הפרטי שלי. אנחנו יוצאים לדרך.
1: היום יום הולדת.
0: בתאבון והזנה, נעימה.

0: איאן בראון מתוך Solarized, אלבום משנת 2004, Time is my everything, גם 22 שנה אחרי. כאן 88, 12 אחרי אחת, תוכנית הצהריים של יום חמישי, מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד. שלומי שבל מארח את מרק אליהו והאחים קדוש. טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר. לכרטיסים בימות.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק, פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
7: אנה פאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע. מספר מופעים מוגבל בדצמבר. כרטיסים באתר טומיקס.
8: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
9: שובדוק שובד.
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
11: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414, כוכבית 3414, כפוף התקנון.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
1: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
13: 88. הערב אתם רעש לבן ואני נפגשים לשיחה צפופה.
14: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, הערב ב8, כאן 88.

Guns and Roses כאן בתוכנית הצהריים, 20 דקות אחרי אחד. זה הפרק של הדיסטורשנים, גם עם שיר חדש מבחירות האורחים שלנו של הרכב העונה לשם Princess Goes, עם מייקל סי הול ועוד חברים להפקה מוזיקלית תיאטרלית שממנה יצא הרכב בשם Princess Goes. Stranger.

נושאי המקבעת. המקבעת. 28 אחרי אחת, אתם על תוכנית הצהריים של יום חמישי. כאן 88. מי הבא בתור? הבא בתור הוא צפלין, מעופף, מעופרת. מתוך אלבומם השני, לד זפלין 1969, לד זפלין 2.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
3: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: כפוף לתקנון.
5: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף, פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
6: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
1: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
7: 88. חזרנו. עכשיו עם צד קצת יותר רך וג'אזי, כמו למשל שיתוף הפעולה בין שרון ון איתן לנורה ג'ונס.

שיר ערס ברבע לשתיים בצהריים, אבל Lullaby of Birdland, שיר שכתב ג'ורג' שירינג, וכאן בביצוע של סרה וון וקליפורד בראון, שווה את זה גם בצהריים, וגם סינגל חדש לאלמגוב.

0: מתי יבואו הטיפות? עוד קלאסיקה בגרסה מחודשת של Manic Street Preachers. 10:50, נזכיר לכם את פסטיבל תל אביב בניהולו האומנותי של שלומי שבן, שיתקיים 1-8 בנובמבר, ולנו יש כרטיסים עבורכם. ייכנסו לעמוד הפייסבוק של כאן 88, ענו על השאלה ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים להופעות של שלום חנוך, אסף אמדורסקי, רונה קינן או נונו. כל ההופעות במסגרת פסטיבל תל אביב. ועכשיו נצא להפסקה ונחזור עם כוחות מחודשים.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
3: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משויכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: שלום, כאן יוסי פיין, ואני מזמין אתכם לחגוג איתנו 40 שנה לפסטיבל ג'אז בים האדום. 4 ימים, 40 מופעים, מיטב האומנים. הפקות מקור וחיבורים חד פעמיים. במהדורה חגיגית במיוחד, 11-14 בנובמבר, בינמה לילד. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
9: ערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
10: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
9: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
11: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
9: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
12: אימפריה מטורפת.
9: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
13: זה חלום שמתגשם.
9: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
14: לא נושמת.
9: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
15: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
9: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
16: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
9: אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88. 5:55, סוף שעה ראשונה מתוך 3 שלנו יחד, תוכנית הצהריים של יום חמישי. זה הסתיו עם הענן ועם הרוח המייבב.

ואם אתה קצת ציניקן, בכל זאת זה צובט בלב, מתוך לילה גוב. גידי גוב ואלון אולארצ'יק לוקחים את הבלוז הזה למחוזות הלטין.

שתי דקות אחרי שתיים, שעה שנייה של תוכנית הצהריים, יום חמישי בשבוע, תחושה של סתיו, גם פירות ההדר כבר בדרך, לא אלה מהשימורים, אלה הטריים. אריק איינשטיין ויוני רכטר פותחים את השעה הזאת, פטי סמית מתוך אלבום הקאברים של ה-12. עם Give Me Shelter של הסטונס, שהמחסות שנחפש יהיו רק מפני הגשם, ושתהיה האזנה נעימה.

0: וגם ב-Pain in Black. יש תחושה של חורף מתקרב. ועוד דברים טובים. אבל עכשיו מה שמתקרב זה הפסקה ראשונה לשעתנו השנייה, תוכנית הצהריים של יום חמישי, מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: הטמפרטורות יורדות והחוויות עולות. בואו לבלות בגן החיות התנכי בירושלים ובאקווריום ישראל, באווירה קרירה ונעימה. הכינו כרטיסים מראש.
2: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונט. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
3: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
4: אופטיקנה, אופטיקנה,
3: כפוף לתקנון.
4: עמינח,
5: להתעורר לעיניו חדשות. מתחדשים בעמינח, מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה, רק ב-5490 שקלים. עמינח,
4: להתעורר לעיניו חדשות.
6: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
7: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

הדבר הזה שנקרא דו-אפ. והאישה הזאת שנקראת לורין היל. שעה שנייה של תוכנית הצהריים של יום חמישי, עכשיו אנחנו עם נונו והסינגל האחרון והמאוד אישי ואינטימי, לילה.

10,000 מניאקים. בקאבר לברוס ספרינגסטין. מתוך מופע MTV Unplugged שלהם. עכשיו אנחנו עם הבוס עצמו, מתוך אלבום מ-2019 בשם Western Stars. There goes my miracle.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
3: עכשיו בסטימצקי לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
4: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
6: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טאזה, מירי מסיקה והביג בן, קרן אנה וישי כהן וביג וישס, פלד, רוביד בלודניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר, בימה לאילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: 88. בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד. עם Endless Summer של The Beach Boys, אלבום לאי בודד, ראשון 20:00 בערב, כאן 88.

ארטיק כספי עם אהוד מנור והחליל של שם טוב לוי. אנחנו כבר בצד ב' של תוכנית הצהריים של יום חמישי, עכשיו עם מאיר אריאל והסקסופון של ירוסלב יעקובוביץ'. איך לפעמים אני

רבע לשלוש בדיוק אצלנו, כאן 88, תוכנית הצהריים, עכשיו עם קצת זהב, מסדות זהב של סטינג, אל הגולדן אייג' של בק מתוך סי צ'יינג', כשבימים אלה בק מוציא אלבום חדש שמאוד מזכיר את הגולדן אייג' של תחילת המילניום. ומה עוד נגיד? Let the golden age begin.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
7: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
10: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
9: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
10: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
11: הערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
12: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
11: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
13: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
11: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
14: אימפריה מטורפת.
11: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
15: זה חלום שמתגשם.
11: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
16: יואו, לא נושמת.
11: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
17: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
11: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
18: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
11: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
19: 7 דקות לפני 3, את החלק האחרון של שעה שנייה של תוכנית הצהריים. אנחנו פותחים שני שגרירים קנדיים משובחים, קודם כל מתוך הרווסט של ניל יאנג, Out on the Weekend, ואז יבוא הכהן הגדול לסגור את השעה השנייה מתוך 3 שלנו יחד לפני הוויקנד. Go Neil, go.

0: לנארד כהן הגדול, ב... 7 בנובמבר יחול יום השנה העשירי למותו.
1: And my hair is gray, I ache in the places where I used to play, and I'm crazy for love.

0: משלם שכירות יומית במגדל הפזמון, וגם אנחנו חייבים לו המון. לנרד כהן, מי שתרגם את Tower of Song למגדל הפזמון, יהיה גם זה שיפתח את השעה השלישית שלנו, תוכנית הצהריים של יום חמישי.
1: 88 אתם על כאן 88

אהלן, אהלן, אהלן, שעה שלישית של תוכנית הצהריים, יום חמישי בשבוע, 7 דקות אחרי 3. תרגיל בהתעוררות שמספק לנו שלומי שבן עם חווה אלברשטיין ועם סימפול של שלישיית גשר הירקון. אנחנו נמשיך דווקא עם הדודאים, שהם שני שליש מההרכב השני של שלישיית גשר הירקון, הרכב הקאנטרי הישראלי הראשון. יוצאים מרכיבה עד השעה 4.

0: רוכבים. עכשיו עם The Allman Brothers Band. Midnight Rider. ואחרי רכיבה כה קשה, נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור עם מי שחגג השבוע יום הולדת 85, חכו לנו כאן.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

0: בבדוק.
1: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: הטמפרטורות יורדות והחוויות עולות. בואו לבלות בגן החיות התנכי בירושלים ובאקווריום ישראל, באווירה קרירה ונעימה. הכינו כרטיסים מראש.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
6: הערב אתם רעש לבן ואני נפגשים לשיחה צפופה.
7: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, הערב בשמונה, כאן 88.
8: וכאן צועד לו ריימן סיימון, פול סיימון, שב-13 באוקטובר חגג 85. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle? ואתם יכולים לקרוא לו על.

יארד אקט עם הסינגל המשמעותי הזה. איך יכולנו בלי מוזיקה? You're gonna need a little music. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו. We're gonna need a little dance. Ricky Gall.

0: סיסטר סלאג'. אם אנחנו בעניין של ריקודים ובעניין של סימפולים, חכו אחרי ההפסקה הזאת.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
6: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
7: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414. כפוף לתקנון.
8: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
9: צפרים זה סטימצקי.
8: כפוף לתקנון.
10: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
11: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: וויל סמית, על בסיס הקטע שלפני הפרסומות שמענו של סיסטר סלאג', Getting Jigging With It. ג'יגי ג'יגי. כאן 88, תוכנית הצהריים של יום חמישי, לקראת סוף שבוע סתווי. אנחנו מתקדמים אל העשור הבא ואל זהב שחור, תוצרת דג נחש.
1: אני לא מוותר, אני לא מוותר, אני לא מוותר.
0: עם מזי כהן.

אל תוותר שענן, אל תוותרו בכלל. כאן 88 כמעט רבע לארבע, אנחנו ממשיכים עם עוד שיר מבחירות האורחים שלנו, הפעם מעידן הקרח, Ice Age. הרכב ותיק עם סגנונות שונים, ועכשיו עם הסינגל הזה, Star.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
5: צפרים זה סטימצקי.
6: כפוף לתקנון.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד, שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש, טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר, לכרטיסים בימות.
9: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משויכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: אנה פאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע. מספר מופעים מוגבל בדצמבר. כרטיסים באתר טומיקס.
11: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
12: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
13: אופטיקנה, אופטיקנה.
12: כפוף לתקנון.
14: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק, פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
15: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
16: הערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
17: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
16: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
18: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
16: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
19: אימפריה מטורפת.
16: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
20: זה חלום שמתגשם.
16: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
21: יואו, לא נושמת.
16: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
22: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
16: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
23: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
16: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. 88.
24: חזרנו 3:49, גרנד פינאל של תוכנית הצהריים של יום חמישי. וזוהי עונת המחשפות, השיר שכתב דונובן ליץ' והוציא אותו באוגוסט 1966. שנתיים אחר כך הוא יצא בקאבר באלבום סופר סשן. זה מה שרואים מהחלון הסקוטי של דונובן.

Oh no, נגמר לנו הזמן. תוכנית הצהריים של יום חמישי תכף תכף מסתיימת. תודה רבה לכם על ההאזנה ועל התגובות. אני רוני ורטהיימר, ערב בשמונה דיבור מקומי עם רעש לבן. מאיה? כן, מאיה אופל דרוקמן מיד אחריי כאן. שיהיה סוף שבוע נעים. סתווי. נשתמע בשבוע הבא. ככה זה יצא.

הקליט אותו ב-77, אבל דווקא המיקס הזה מ-2003 פוצץ את השיר הזה והביא אותו למקום הראשון במצעדים הבריטיים. צהריים טובים לכם, אחר הצהריים טובים בעצם כבר, כיף שאתם פה, כאן 88, אנחנו פותחים 3 שעות ביחד, 3 שעות שיסגרו את השבוע הזה, וגם נעביר הילוך יחד, לא רק לתוך הסוף שבוע, גם לתוך הערב הזה, נסיים את היום. אני טל וניג, אני איתכם כאן עד 7, תודה רבה למאיה דרוקמן, תהני לך באינדי נגב שמה. עכשיו אוליביה דין, Man I Need. אפשר קצת טופים? Half-time shuffle.

0: Aretha. Respect. R-E-S-P-E-C-T לכל הנהגים שם בכביש, קחו את זה בנחת. בואו נבדוק, בואו נבדוק מה קורה אצלכם בכביש.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רנו, מחליפים רכבי תצוגה, ואתם מרוויחים הטבות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
0: כן, אז בואו נציץ, בואו נבדוק. כביש 2 עמוס מאולגה עד קיסר, כביש 4 מגן רווה עד גבעת שמואל, וגם מהם המושבות ועד בר אילן. ב-5 יש עומס חריג מהירקון ועד קסם. מה חריג? זה נשמע לי רגיל ביום הזה, בשעה הזאת, לא? הופה, ז'ורג'י בן, פינת אהוד מנור. ידעתם או לא, פוליקר מנגן פה חשמלית, מה שנקרא, יש גיטרה די טובה. ארץ טרופית יפה, יהודית.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה
3: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי פרטים בכוכבית 5501 כפוף לתקנון החברה
4: כאן 88 מיד חוזרים
5: 88
6: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
7: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם התפניתם מביתכם עקב המצב הביטחוני ועדיין לא חזרתם הביתה, תוכלו להצביע בקלפי במקום מגורכם המקורי או באופן מיוחד כדי להקל בנסיעות בקלפי יהודית למפונים או בקלפיות נגישות מיוחדות. אם תצביעו בקלפיות אלה, תצטרכו לחתום על הצהרה שהתפניתם מביתכם. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
9: BQ Laser.
8: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
10: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
11: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה, ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה,
2: הכי טובה. 88, כיף שאתם פה, טוב שחזרתם אלינו, והערב בשמונה דיבור מקומי עם רוני ורטיימר. רוני, מי מגיע אליך הערב?
3: צל של אויב
4: הערב, אתם רעש לבן ואני נפגשים לשיחה צפופה.
5: דיבור מקומי עם רוני ורטיימר, הערב בשמונה, כאן 88.

טקסס סאן. קרנגבין עם ליאון ברידג'ז. הם יודעים על מה הם מדברים, הם כולם מטקסס. גם קרנגבין, גם ליאון ברידג'ז. כאן 88, עוד מעט כבר 4:30, ואנחנו לפעימת לב של אביתר תרבנאי שיצא לפני חודש, והוא משחק שם עם המזמור של סוכות. אני חושב שזה יצא באזור סוכות. הוא משחק שם עם אחד יחיד ומיוחד, היה, הווה ויהיה. והוא אומר שם, אני רוצה הכל, אבל הכל יש רק באחד. מה זה האחד הזה? זה אלוהים? אולי זה לבחור משהו אחד ולהתרכז בו ולמצוא בו את הכל? הוא אומר, מור על הפסנתר. פעימת לב.

0: פעימת לב, אביאת ארבנאי, איזה פסנתרן, עומרי מור, אנחנו יושבים פה באולפן ומתמוגגים, הפקה יפה כל כך של תמיר מוסקט. ועכשיו זמן לבדוק מה קורה בכביש.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כביש 1, יש עומס משער הגיא עד שורש, כביש 2 מחוף השרון ועד פולג, ומאולגה ועד קיסריה, כביש 4 עמוס מגן רווה ועד גבעת שמואל. קחו את זה בנחת, מסיימים את השבוע, עוד מעט תגיעו הביתה והכל יהיה כיף. אנחנו דואגים לכם למוזיקה טובה לדרך.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: דקה וחוזרים.
3: 88, מיד חוזרים. 88.
4: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: הטמפרטורות יורדות והחוויות עולות. בואו לבלות בגן החיות התנכי בירושלים ובאקווריום ישראל, באווירה קרירה ונעימה. הכינו כרטיסים מראש.
4: עכשיו בסטימצקי לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
5: ספרים זה סטימצקי.
6: כפוף לתקנון.
7: אמינח, להתעורר לאנרגיה חדשות. מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה, רק ב-5,490 שקלים.
8: אמינח, להתעורר
9: לאנרגיה
8: חדשות.
9: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: 88. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Endless Summer של The Beach Boys. אלבום לאי בודד, ראשון 8 בערב, כאן 88.
11: וואו, איזה אלבום לאי בודד, אה? ועכשיו, אם מישהו עוד לא אמר מזל טוב לפול סיימון, זה הזמן. איזה כיף לחגוג לו, איזה אגדה. מי אין חוליו?
12: Mama

0: יהיה איתך? מה יהיה איתך, נינת? מה? וואו. יוסי מזרחי על ההפקה. כמה אנרגיות. כן, השיר הזה מתחילת 23, מה שהיום מרגיש קצת כמו מתקופה אחרת, מחיים אחרים. נינת, איזה גדולה. כאן 88, אנחנו בעשרה לחמש אחרי צהריים, יוצאים לשתי דקות של הודעות וחוזרים נירוונה. כדאי להישאר, לא?
1: השעה בחסות
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!
3: מחסני השוק.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, בלקם ביטבוקס, גל דה פז, דודו טאזה, מירי מסיקה והביג בן, קרן אנה וישי כהן וביג וישס, פלד, רובית גלובניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר, בימה לילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
9: למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
10: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מסקרת היום, מקבלים את הכסף מחר
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
13: הערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
14: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
13: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
15: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
13: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
16: אימפריה מטורפת.
13: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
17: זה חלום שמתגשם.
13: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
18: יואו, לא נושמת.
13: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
19: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
13: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
20: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
13: אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88. אמרנו נירוונה? ככה לקראת סוף השעה. היום מסיימים להיטים את השעה הזאת.

נירוונה, סוגרים לנו שעה ראשונה, כאן 88, טל וניג, כאן איתכם, אנחנו יחד עד שבע, תודה למאיה דרוקמן. סוגרים את השעה עם לינקין פארק, In the End. מתאים לסוף. אבל לא, אנחנו כאן עד שבע, לא לדאוג.

השעה השנייה בתוכנית הערב שלנו בכאן 88. טוב שאתם פה, כיף שאתם פה, אנחנו כאן יחד עד שבע. סוגרים את היום, סוגרים את השבוע. איזה כיף, תודה למאיה דרוקמן שבחר לנו מוזיקה מעולה, טל וניג איתכם. עכשיו לקמיקל בראדרס עם קיוטיפ, זה גו מ-2015, אבל הוא התפוצץ השנה בענק בגלל אייפקס בנטפליקס, סרט שבגללו פתאום כולם שרים את זה, והקליפ שלו מהמם, לכו לראות. קמיקל בראדרס, יאללה תגבירו, תבלו.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: טוב, אז בודקים מה קורה בכביש. כביש 4 עמוס מגן רווה ועד גבעת שמואל, וגם מאם המושבות ועד בר אילן. זה מה שמופיע לנו, אלה העומסים החריגים. שמרו על עצמכם, קחו את זה בנחת. הערב יורד עלינו, לא צריך למהר. אנחנו יוצאים לשתי דקות של הודעות וחוזרים עם אמריקן איגל. כדאי להישאר.
0: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כאן 88. מיד חוזרים.
6: 88. חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
7: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משויכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית הכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
10: שובדוק.
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
12: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד, שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש, טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר, לכרטיסים בימות.
13: אנפאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
14: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
15: ספרים זה סטימצקי.
16: כפוף לתקנון.
17: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
18: הכי טובה.
4: 88, כיף שאתם פה, והערב, מה אתם עושים בשמונה, הערב? שימו לב מה רוני ורטיימר מכין לכם.
19: הערב, אתם רעש לבן, ואני נפגשים לשיחה צפופה.
10: דיבור מקומי עם רוני ורטיימר, הערב בשמונה, כאן 88.
4: ועכשיו אנחנו לוואו. של אמריקן איגל, זה הפרויקט של דין בר, זאת הפקה יפה יפה יפה של דולב נחום סנבירה. שמו, אם אתם לא נוהגים, לכו גם לצפות בקליפ. אמריקן איגל.

0: Morocco. Familiar Feeling מ-2003, שזה אלבום שהם עשו אחרי הפרידה שלהם, כן. בכל זאת הצליחו לעבוד ביחד, לעשות אחלה אלבום. כאן 88, בואו נציץ מה קורה בכביש.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רנו, מחליפים רכבי תצוגה, ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
0: עדיין קצת עמוס, הכי חריגים בכביש 1 משער הגיא ועד שורש, וכביש 2 מחוף השרון ועד פולג, וגם ב-4, סוג של העומס הרגיל מגן רווה ועד גבעת שמואל. קחו את זה בנחת, שתי דקות של הודעות וחוזרים עם איזר אשדות וקורין הלל.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88
4: חייגו עכשיו למאנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
5: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על תקלת תקשורת, אירוח שנפל או ציוד שלא עובד? מצוין. כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
6: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק, פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
7: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: כפוף לתקנון.
9: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
8: BQ Laser.
9: כוכבית 3414. כפוף לתקנון.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
12: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
15: ספרים זה סטימצקי.
16: כפוף לתקנון.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: 88. ינואר 1995, לפני 31 שנה, איזר אשדות מקליט אלבום הופעה ראשון בסניף של הרד רוק קפה בדיזינגוף סנטר, והוא מארח באלבום הזה את האחת והיחידה, קורין הלל. באה גם לשיר, גם לנגן גיטרות פה. תן לי קצת ממך.

0: Hands Clean. אלניס מוריסט. וממנה אנחנו עוברים אלינו, 1973, חשמל זורם בחפות ידיך. אתם יודעים איך קוראים למי שמנגן ברבע לשש בערב? רותי? נבון.
1: חשמל זורם.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מתי ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי. בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
7: ספרים זה סטימצקי.
8: כפוף לתקנון.
9: עכשיו באמריקן קומפורט, סלון תלת מושבי פאולה מעוצב חשמלי רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
10: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
11: הערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
12: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
11: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר משלושה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
13: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
11: השעשועון הזירה, יותר משלושה מיליון צפיות.
14: אימפריה מטורפת.
11: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
15: זה חלום שמתגשם.
11: ארבע חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
16: יואו, לא נושמת.
11: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
17: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
11: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
18: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
11: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

If you leave me now, שיקגו, איזה שיר מרגש, 1976, השיר שבעצם זיכה אותם בגרמי שנה אחת אחרי. כאן 88, אנחנו ממש ממש לפני 6 בערב, סוגרים את השעה השנייה שלנו ביחד. ממש הערב כבר מתחיל לרדת מחוץ לאולפן. זמן טוב להגיד לכם את קודם כל תודה שאתם איתנו, תודה למאיה דרוקמן, אני טל וניג, אני איתכם עוד שעה אחת עד 7. ונסיים עם פרנק סינטרה מ-66, כבר 60 שנה שפרנק מספר לנו מה הם החיים. That's life. זה מה שהם אומרים. יאללה, נגביר. That's life.

know. כאן 88, אנחנו פותחים שעה אחרונה יחד לערב הזה, לשבוע הזה. כן, ערב כבר מתחיל לרדת עלינו בחוץ. טל וניג כאן איתכם, אני איתכם עד שבע. תודה למאיה דרוקמן, תהני לך שם באינדי נגב. איזה כיף. ועכשיו את השעה הזאת אנחנו נפתח עם אואזיס. תשמעו, הדוקו החדש פשוט מרגש, אין לי מילה אחרת. ומעבר להתרגשות הזאת בייחוד של ליאם ונואל גלגר, הסרט באמת גרם לי להרגיש כאילו אני נמצא שם בהופעה עם הקהל הזה. איזה קהל יש להם, וואו, איזה עוצמות. אור ברווז מההתחלה עד הסוף. הסרט קוראים כמובן Don't Look Back in Anger, אפשר לצפות בו בדיסני פלוס. תעשו לעצמכם טובה, הנה Wonderwall. Oasis.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה
3: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי פרטים בכוכבית 5501 כפוף לתקנון החברה
4: שש ורבע עוד מעט כבר בערב, יום חמישי, ועדיין לא רגוע בחוץ בכבישים, אז שוב מזכיר, אם אתם שם מאחורי ההגה, קחו את זה בנחת כמה שאתם יכולים. כביש אחת עמוס משער הגיא ועד שורש, גם ממוצא ועד הראל. כביש שתיים עמוס מחוף השרון ועד פולג, וכביש ארבע מגן רווה ועד גבעת שמואל. שוב, זה ייגמר בסוף הפקק הזה. קחו את זה בנחת, אנחנו לוקחים שתי דקות של הודעות וחוזרים עם יוני בלוך.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה
5: כאן 88 מיד חוזרים
6: 88 חיסון נגד שפעת חשוב בכל גיל אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
7: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
8: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822. כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
10: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
11: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
10: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
11: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
12: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
13: ספרים זה סטימצקי.
14: כפוף לתקנון.
15: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
16: מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה, רק ב-5,490 שקלים.
15: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
17: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
15: אופרייט.
17: כפוף לתקנון.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
18: מוזיקה הכי טובה. באחריות.
4: כאן 88 ממש עוד פחות משעתיים, 8 בערב, כאן אצלנו 88, רוני ורטה אמרת, מי אתה מארח הערב?
19: הערב, אתם רעש לבן, ואני נפגשים לשיחה צפופה.
20: דיבור מקומי עם רוני ורטה אמרת, הערב בשמונה, כאן 88.
4: איזה כיף, ועכשיו הבטחתי יוני בלוך, אז הנה יוני בלוך, אני מקליט.
21: אתה מקליט?
4: כן, כן.

0: Die on this hill, סיינה ספיירו, איזה קול יש לה, איך היא שרה. וככה אני מדפדף בקרדיטים של השיר הזה, הוא יצא לפני שנה בדיוק, אוקטובר 25, ואחד השותפים בהפקה הוא עומר פדי, הבן של המתופף הענק אשר פדי, זיכרונו לברכה. כן, עומר התמקם לו בלוס אנג'לס לפני כמה שנים, ומאז הוא מככב שם, עושה הפקות יפות יפות, וכיף לראות אותו חתום על הפקה כזאת יפה. 6.31 בכאן 88, בואו נבדוק מה קורה בכביש.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: רק התווספו עומסים, איך זה יכול להיות? אני לא מצליח להבין. אוקיי, כביש מספר 1, ממחלף שער הגיא ועד שורש, וגם ממוצא ועד הראל, וגם מענבה ועד בן שמן. כביש 2 מחוף השרון ועד פולג, וב-4 גן רווה עד גבעת שמואל, וגם אם המושבות ועד בר אילן. קחו את זה בנחת, בנחת ממש, מסיימים את השבוע, זהו, זה כנראה הפקק האחרון לשבוע הזה. בואו תשמעו מה מחכה לכם אצלנו ביום ראשון, באלבום לאי בודד. מנחם, מה אתה מכין לנו?
3: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Endless Summer של The Beach Boys. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00, כאן 88.
0: טוב, בהחלט יכול להיות שזה אלבום שהייתי לוקח לאי בודד. הנה עוד אלבום שהייתי לוקח לאי בודד.

ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב עקרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

זוכרת נסענו ביום גשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה, איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיא שלי. מה עכשיו?

חברים של נטשה, שינויים בהרגלי הצריכה, 1991, הפקה של יוסי אלפנט, זיכרונו לברכה. ומי מכם שיש לו את התקליט הזה, שינויים בהרגלי הצריכה, תעשו טובה, תשמרו עליו טוב טוב. אני בדיוק רואה פה ברשת שמוכרים כמה עותקים של ההדפסה המקורית שלו, יש כמה באזורי ה-1,000 יורו לתקליט, ויש אפילו אחד שמוכר אותו ב-2,000 יורו, רציני ביותר. מה זה? אלבום ענק, כמובן. רבע לשבע בערב בכאן 88. עוד מעט מסיימים את הערב המשותף שלנו. לא לפני שנגביר, כי עכשיו הפריטנדרס כאן.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: הטמפרטורות יורדות והחוויות עולות. בואו לבלות בגן החיות התנכי בירושלים ובאקווריום ישראל, באווירה קרירה ונעימה. הכינו כרטיסים מראש.
2: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
3: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
5: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
6: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים ישראכרט, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים: בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טאזה, מירי מסיקה והביג בן, קרן הן, אבישי כהן וביג וישס, פלד, רובית גלודניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר, בימה לילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
10: הערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
11: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
10: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
12: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
10: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
13: אימפריה מטורפת.
10: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
14: זה חלום שמתגשם.
10: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
15: לא נושמת.
10: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
16: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
10: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
17: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
10: אנחנו כאן.
18: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Phoebe Bridges, Scott Street. זה מ-2017, מאלבום הבכורה שלה, Stranger in the Alps, שזה רפרנס חמוד מאוד לביג לבובסקי. וואו, 3 דקות לפני 7 בערב, איך הזמן טס. אנחנו סוגרים את ה3 שעות, סוגרים את התוכנית שלנו לערב הזה, לשבוע הזה. טל וניג כאן איתכם. תודה למאיה דרוקמן, תמשיכי ליהנות שם באינדי נגב, כיף שאת שם. סוודהד של מוריסי יסגור לנו את ה3 שעות שלנו. פברואר 88 הוא מוציא את הסינגל הזה, הסינגל הראשון אחרי הפרידה מהסמיץ. הוא הגיע למקום 5 בבריטניה, יותר מכל סינגל של הסמיץ ששחררו לפני כן. יאללה, תגבירו, מוריסי, שבת שלום, שבת טובה. תבלו.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לשחזר מידע היום? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
2: 88
0: עורך בן ג'וריני. כאן 88.
3: לא!

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
2: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414. כפוף התקנון.
3: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
4: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונט. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
5: עכשיו בסטימצקי לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
6: ספרים זה סטימצקי.
7: כפוף לתקנון.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
10: נפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע. מספר מופעים מוגבל בדצמבר. כרטיסים באתר טומיקס.

0: השעה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
6: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
7: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
8: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: כפוף לתקנון.
10: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
11: הערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
12: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
11: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
13: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
11: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
14: אימפריה מטורפת.
11: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
15: זה חלום שמתגשם.
11: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
16: לא נושמת.
11: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
17: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
11: הפשוטה, יותר מ-12 מיליון צפיות.
18: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
11: אנחנו

0: כאן 88. השעה בחסות.
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: 88.
0: עכשיו, דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר.
2: 88.
0: כאן 88.

0: אהלן, ערב טוב. דיבור מקומי היום עם אלבום חדש, אלבום שני ללהקת רעש לבן. לבד איתך זה שם האלבום. וים גולדשטיין ועמרי שליסל איתנו כאן באולפן. שלום ים.
1: שלום, שלום.
0: שלום עמרי.
2: שלום, שלום.
0: ברוכים הבאים, פעם שנייה כבר בתוכנית.
2: מרגש.
1: שמחים מאוד להיות פה.
0: אתם ממשיכים ליצור, אתם בעשייה כל הזמן.
2: כן.
1: אין ברירה.
2: לא יודע אם אין ברירה, אבל...
1: בלתי נמנע.
2: אבל מה שאנחנו עושים, כן.
0: נזכיר, רעש לבן היא להקה שהקמתם אתם עם חברכם יאלי גזית, זיכרונו לברכה, יעל גזית, שנפל בתחילת... המלחמה הנוראית שנמשכת כבר כמעט 3 שנים.
2: נכון. שמסרבת להיגמר.
0: יותר משלוש שנים. אבל אתם במהלך הזמן הזה הספקתם כבר להוציא 2 אלבומים, והנוכחות של, וגם ההיעדרות של יאלי היא חלק חשוב מהדבר הזה שאתם עושים וממשיכים.
2: לגמרי. תראה, זה פשוט נראה לי הסיפור שלנו, אז אנחנו גם לא יכולים לא לברוח מזה, וגם לא להתרברב בזה, אין במה. אבל למעשה את האלבום הראשון יצרנו אותו עם יאלי, חשוב להגיד את זה, שהוא היה בעודו בחיים, וזו הייתה יצירה משותפת לגמרי. הוא נהרג ואחר כך הוא יצא, והאלבום השני, למעשה הנוכחות של יאלי... היא חד משמעית בפנים, אבל זה איזשהו... זה ההמשך של רעש לבן, שגם גילינו בעצמנו איך זה נראה, כי פתאום...
0: איך זה נראה ואיך זה נשמע.
2: לגמרי. אני חושב שזה אולי היה הדבר המרכזי שעסקנו בו ביצירה של האלבום הזה. כאילו, מה זה אומר עבורנו, איך אנחנו ממשיכים להשאיר את יאלי איתנו וקצת להחיות אותו בדבר הזה. ומנגד גם איך אנחנו נמנעים מלהיות להקת הנצחה, זה איזשהו קונפליקט שאנחנו נמצאים בו כל הזמן. כן.
0: אתם מן הסתם מתייחסים אל המוזיקה שלכם לא כאל מוזיקה להנצחה, והתוצאה זה שאתם כאן, זה אומר שזה מצליח. אבל עדיין, אם התחלנו עם ניצן, ועוד עם... כל הפתיחה המאוד דרמטית של האלבום החדש הזה שלכם, עם הציטוט הזה מאל מלא רחמים שפותח את האלבום, ואז השיר שגם דניאלה ספקטור מתארחת בו, והטקסט של השיר הזה, ספרו אתם איך...
1: תראה, נראה לי שכל העניין באלבום הזה הוא שזאת שאלה מה זה פרויקט הנצחה, מה זה מוזיקת הנצחה. אנחנו עוסקים בהתמודדות שלנו, זאת אומרת, בים ועומרי שנמצאים וחיים, דרך הטקסטים של יאלי, זאת אומרת, זה הדרך שבה אנחנו מכניסים אותו, אז אנחנו עוסקים באובדן.
2: תראה, השיר הזה ספציפית בכלל, אח שלו עידו כתב. ואני חושב שזה שנייה מייצג בדיוק את היופי והמוזרות של איך אנחנו יוצרים בתוך הדבר הזה. למעשה, המסקנה שאנחנו הגענו אליה זה שכדי להשאיר את יאלי... בדבר, כי זה באמת הסיפור שלנו, זה לא משהו אנחנו גם רוצים לברוח ממנו. אנחנו לא רוצים למסגר את הדבר רק לגעת בטקסטים של over as is ומפחדים לגעת. ודבר גם שעונה על זה זה שבאמת היה פה טקסט שמתאים ושיר שתומך את הנרטיב שיצרנו באלבום שאח שלו עידו כתב ובשירים אחרים שיאלי כתב. זה תמיד מגיע מאיזה סקיצה כלשהי של טקסט שאנחנו לפעמים בוחרים לגעת יותר ולשנות, לפעמים מרגישים שזה ממש נכון לרגע שאנחנו נמצאים בו. אז באמת שאין פה חוקיות, אבל אולי החוקיות היחידה זה שאנחנו משתדלים להשאיר את יאלי חלק מהיצירה בזה שלפעמים הוא הניצוץ של רעיון מסוים, לפעמים הוא כל הרעיון, לפעמים הוא חלק, וזה ממש משתנה בין...
1: אגב, זה מגיע מפילוסופיה שככה עבדנו עם יאלי. כאילו, יאלי תמיד היה מביא את הטקסטים ואומר, יאללה, בוא נעבוד איתם, בוא נראה מה זה מביא, לא מתוך מקום של כתבתי שיר ובוא נפיק אותו.
0: ובוא תלמדו אותו.
1: בדיוק.
2: אז זה לגמרי ככה, אנחנו בעצם מביאים טקסט של יאלי לחלל. לפעמים זה קורה, לפעמים זה לא קורה, לפעמים זה קורה יותר, ולפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו רוצים להשתמש בבית ממנו, ולהשלים אותו, לכיוון שאנחנו מרגישים שנכון לנו עכשיו. אז למעשה זה ממש משחק ויצירה משותפת עם יאלי. זה לא לקחת את יאלי ולהביא אותו, לא יודע, לייצר איזה מצבה.
0: ואולי זו מהות השירה, ואולי זו מהות האוויר והים, הנושק גלים אל חוף. זה טקסט שלו, נכון?
2: כן, נכון.
0: וזה השיר הבא, באלבום.
1: בהחלט.
0: רעש לבן, כאן בדיבור מקומי עד תשע. האזנה נעימה.

0: השקט בך, רעש לבן, זה ניגודיות כזאת שמציירת תמונה שלמה ועגולה, נכון? הניגוד בין שקט ורעש, כמובן.
1: שקט שחור, רעש לבן.
0: בך ולבן. כן, אז ספרו קצת על המבנה המוזיקלי של ההרכב הזה, זאת אומרת, אתם כאן, ים גולדשטיין ועמרי שליסל, אתה עמרי מנגן קלידים, נכון? ואתה מתופף, ים.
1: בין היתר, כן.
0: בין היתר. אז איך זה עובד מוזיקלית? קצת, יש לכם גם שותפים נוספים.
2: אז למעשה, דבר ראשון, נרים לשותפים הנוספים שלנו, הנגנים, אנחנו פה רגע בפרונט של הדבר, אבל יש איתנו חבר'ה שבלעדיהם אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אז עמרי לב על גיטרה, נדב יוגב בס, עודד ריפטין על סקסופון וחליל צעד, ויוני זלדין על התופים. אמרת גם ים מתופף, זה נכון. ולמעשה אני וים מובילים את הדבר הזה הפקתית ורעיונית, והם איתנו.
0: ואתם גם שרים שניכם.
2: נכון. באמת, כן. ימגו הוא הזמר בפרונט, ואני כשצריך לצעוק, זה האיכות שלי.
0: זו החלוקה. ושוב, הטקסטים באלבום הם באים מכל מיני עולמות. השיר הבא הוא למשל גם משלים איזשהו מעגל של בלוז כנעני, שהצד השני שלו יבוא בהמשך, אבל מאיר אריאל פתאום נכנס כאן כחלק משיר שלכם. ספרו איך זה קרה.
1: זה סיפור שלם, להרוג את השמש. זה שיר שהיה לו הרבה...
0: להרוג את השמש, כן.
1: כן. היו איתו הרבה תהליכים והתפתחויות. בהתחלה בכלל רצינו לגנוז אותו באיזשהו שלב.
2: כן, האמת שזה לגמרי השיר האחרון שסגרנו.
1: ופשוט היה אותו, וחיפשנו איזשהו משהו שישלים אותו, שימלא אותו, גם מבחינת הטקסט והמסר. הרגשנו שהוא לא עומד בפני עצמו, וחיפשנו באיזשהו מקום מישהו יותר חכם מאיתנו, שייתן תוקף לדברים שנאמרים שם, כי זה טקסט באמת שעוסק בחוויה קיומית, באיזושהי אדישות אולי, שיכולה להיות לאלימות בחברה שלנו, בוא נגיד את זה ככה. שאנחנו חיים בתוך, כמו שאמרנו, מלחמה ארוכה, ואתה יכול להגיע לאדישות מסוימת, ופתאום אנחנו מגיעים לטקסט הזה של מאיר, אומרים, וואו.
0: זה מוקלט בקולו.
1: כן.
0: זה היה מאיזשהו רעיון.
2: כן, זה היה כמעט כמו נס למצוא את זה, כי זה פתאום הביא כזה פריזמה רחבה, שממש השלימה את הטקסט של השיר, וכאילו, באמת, חיפשנו כזה, לא ידענו מה אנחנו חפשים. כאילו פשוט חיפשנו בעולם, התחלנו, אני זוכר, לא, כאילו פשוט לחפש טקסטים, רעיונות, לא, כאילו, ופתאום כאילו הרעיון הזה של מאיר פשוט מביא.
0: והיה לכם טבעי לשים את מאיר בתוך שיר שלכם?
2: תשמע, הניסיון באולפן הוא מאוד תמים וילדי, כאילו זה לא, זה אפילו דברים שאתה לא חושב עליהם במודע, ואז פתאום אתה אומר, רגע, כאילו, פאקינג מאיר, כאילו מאיר אריאל, כאילו, א', האם ישרו לנו בכלל, רגע, נתחיל בפשוט, כאילו, ובית, כאילו, מין כבוד, עירת כבוד כזה, כן. גם למאיר, ובסוף...
0: ישרו לכם.
2: ישרו, וזה גם נתן תוקף של כזה, וגם כזה התלהבו וברכו את זה, וזה
1: נגיד יותר מזה, גם אני חושב שבסוף אנחנו, מה שנתן תוקף זה לא רק שזה מאיר אריאל, שזה דמות שאתה מכבד ומעריך ומוקיר, אומר, אם הוא אומר את הדברים האלה, אז יש פה רגע איזה טעם, אלא אתה מסתכל, אומר, אני מתמודד עם סוגיות מסוימות, ואני מסתכל שנים אחורה ואומר, אוקיי, זה קצת אותו דבר. זה מה שנותן את התוקף, שהדבר הזה נכתב ונאמר לפני הרבה מאוד זמן, והוא נכון בהרבה מובנים עד היום, אז זה מה שנותן את התוקף. וכשמצאנו את זה, אמרנו, אוקיי, אנחנו רוצים את זה בשיר, צריכים את זה בשיר.
0: רציתי לשאול אם זה פוליטי, אבל קודם נשמע את להרוג את השמש. רעש לבן עם קולו וזכרו של מאיר אריאל.

דיון בחברה הישראלית, ולמעשה אנחנו חיים בעריצות. התחכום של העריצות הזאת, היכולת האינסופית שלהם להשלות אנשים במצב מסוים, שמתחבר אל הצורך המאוד גדול של אנשים להיות מושלים, להיות מרומים, מעדיפים לא לדעת את זה, לא להכיר בזה, כי זה מחייב אותם לפעולה מסוימת. המרד הוא בך, בתוכך, במין.

0: רעש לבן כאן בדיבור מקומי עם עם האלבום החדש ועם מאיר אריאל ועם הפרספקטיבה הזאת שאין מה לעשות, יש בה גם איזושהי אמירה לפחות חברתית ובטח גם פוליטית. ואתם מרגישים שגם בעניין הזה אתם מייצגים את החבר שלכם שכבר איננו?
1: שאלה מורכבת מאוד.
2: שמע, נראה לי שכן, אתה יודע, אם אני עונה ככה פרש.
1: אתה רוצה להרחיב?
0: אבל ים עוד מתלבט.
1: לא, יש לי תשובה קצת מתוחכמת, אז בוא...
2: בוא, תן את התחכום.
1: אני, תראה...
2: אתה יותר פיסי ממני.
1: אני חושב, כן, בדוק. קודם כל זה, יש לנו איזושהי נקודה, שאני לא יודע אם היא יתרון או חיסרון, אבל מי שכותב את הטקסט במהות הוא איננו, הוא לא נמצא. אז הכל נתון לפרשנות בכל מקרה, גם בזמן העבודה באולפן על הטקסטים, אני יכול לחשוב דבר אחד, ואומרי יכול לחשוב דבר אחר, ומי שמאזין יכול לחשוב, ואנחנו לא יודעים להגיד מה, מאיפה הטקסט הגיע. זאת אומרת, זה כבר נתון לפרשנות. אני באופן אישי חושב שהטקסט הזה הוא מדבר באמת לכל צידי המתרס. ואם כבר הטקסט של מאיר, שנכנס פנימה, שאומר בסוף המרד הוא בך בתוכך. אם השיר הזה מדבר על האדישות שיכולה להיות לנו סביב מלחמה, או אלימות, או הקלות שבה אנחנו שומעים על הרג, או על דברים מורכבים שקורים, או על מוות,
2: אז
1: אנחנו צריכים להיאבק בעצמנו ולהבין שזה לא נורמלי, ולצאת מה... לחשוב ביקורתי ולחשוב, זה נכון לכל צידי המתרס הפוליטי לצורך העניין מבחינתי. זאת התשובה שלי. אבל כן.
0: בסך הכל זו תשובה חיובית שאתם, אני בטוח שבלי להכיר, שגם אם הייתם יושבים שלושתכם פה זה היה אותו הטון.
2: אנחנו גם מקווים שכל אדם נראה לי רוצה לחשוב את זה, לא משנה מאיזה צעד הוא. אבל אי אפשר להתעלם מזה שהטקסט של מאיר הוא אנטי-ממסדי, כאילו, אפשר, ומעביר ביקורת, כאילו, על, על מי ששולט לנו בחוטים.
0: על הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים.
1: כן, לגבי זה אין ספק.
0: עכשיו אני רוצה, דיברנו על הצד השני של בלוז כנעני, אני רוצה להחזיר אתכם לאלבום הבכורה שיצא לפני כשנתיים, עוד תגיע אהבה, ולשיתוף הפעולה ההוא. עם בלוז כנעני.

0: שיגיע סתם, ואז שיחלוף. רעש לבן עם אהוד בנה, אתה מתקן אותי פה, אומרי שזה בונוס, כאילו, רצועת, בונוס טרק לאלבום הראשון, סינגל שהוצאתי עם אהוד בנה.
1: כן.
0: נוצר ביניכם קשר חזק, אמיתי, לא כזה שולחים טרק והוא מוסיף קולות. ממש,
1: כן, גדול, זה
0: ממש,
1: כן. בא לאולפן ונפגשנו וכמה פעמים בעצם, זו הייתה חוויה ממש עבורנו בטוח מאוד מיוחדת.
0: והקשר הזה נמשך כי הוא מופיע גם באלבום החדש, אמנם לא ממש בשיר, אבל הוא קורא טקסט של יאלי, נכון? קטע שנקרא הסיבה, אנחנו נשמע אותו אחרי הפסקה קצרה. דיבור מקומי עם רעש לבן, מיד חוזרים.
2: כאן 88, מיד חוזרים.

0: כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משויכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה, ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים. מחסני

0: חדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה, רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
1: נפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
2: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה
3: סטימצקי. כפוף לתקנון.
4: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
5: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: 88.
1: 88.
0: עכשיו, דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר.
1: 88.
0: כאן 88.

ובסוף היום כל שנשאר הוא כאב. ציפייה למה שיכול היה להיות אלמלא הזרם האינסופי והגועש המוביל אותנו אל הרקנות הצפויה מראש. אבל בליבו אדם יודע כי הכאב שווה את הסבל, וזאת רק מסיבה אחת, אחת ויחידה. הסיבה בגללה כל אדם מתעורר בבוקר, חוזר מהעבודה, נלחם בשיניו כדי לנשום, צולח הרים ענקיים וימות המתפרסות בשטחיהן עד מקומות שהאדם יכול רק לדמיין. עובר את הגטאות ואת מחנות העבודה, רואה את חבריו נופלים ונופחים את נשמתם, ובכל זאת ממשיך. הסיבה הזאת היא חוויית האהבה אותה אדם זוכה לחוות בחייו. לא פעמים רבות, ורבות הוא גם ייפגע בשל כך. לעתים יאבד הכל במלחמה ויוותר זרוק בשדה הקרב, עירום, כאוף, שאין בו כוח להמשיך, אבל בכל זאת ימשיך.

0: דיבור מקומי עם רעש לבן ועם לבד איתך, אלבום השני שלכם, והקטע הזה שמתחיל עם הטקסט שאהוד בנאי, טקסט שכתב חברכם,
1: נכון.
0: יאלי גזית, ואז השיר הזה, חלפה עונה, יש בו משהו כמעט של פרוג-רוק, של 70's כזה.
1: כן, הסיום.
2: הסיום.
0: כן, כן. שזה מתיישב עליכם יפה, הסטייל הזה, קינג קרימזון קצת, נכון?
1: וואו,
2: האמת שזה השיר נראה לי אהוב על שנינו בצורה...
1: כן, לא, זה גם שלב הדמעות באלבום. אפילו אחרי שעשינו אותו ושמענו אותו מאות פעמים, נראה לי, זה שלב שכאילו תמיד אי אפשר להישאר אדישים גם בחוויה האישית. אחרי שאתה כבר שומע הכל מלא פעמים, זה אף פעם לא משאיר אותך.
0: אז איך, למשל השיר הזה, חלפה עונה, איך הוא נוצר? מה היה? מה הייתם צריכים להוסיף? איך זה קרה? ואיך הגענו לתוצאה האפית הזו?
2: דוגמה מושלמת. בשיר הזה היה, אני חושב...
1: שתי משפטים.
2: שתי משפטים של יאלי. ואז...
0: שהם?
2: התחלה.
0: עננה נוטשת.
2: אולי חלפה עונה, שמש מהירה, הרגשה פה משונה.
1: כן, גם אולי חצי מהבית השני.
2: ציפור נוטשת, זה. ואז, אני זוכר, זה היה בדיוק... כזה לפני יום כיפור הקודם, וזה היה בדיוק כשאמרו כזה, שהיה דיבור על העסקת חטופים, ואז כאילו אמרתי לאמגו, תקשיבי אמגו, יש תחושה של כאילו שינוי באוויר.
1: משהו באוויר.
2: משהו באוויר כאילו גם כזה, תמיד סביב החגים יש, אבל עכשיו זה היה אחד כאילו מטורף, עם הדיבור על החזרה של החטופים, ואז אני אומר לו, אנחנו חייבים לכתוב שיר, אני לא יודע, כאילו, והיה לנו את המשפט הזה, כבר הסתכלנו עליו, כאילו של יאלי, נפגשנו בדירה של ימגו,
0: ימגו הוא ים גולדשטיין, אני מתנצל,
1: אני
0: רק מתרגם בגוף הסרט, תמשיך.
2: ולמעשה את כל השיר פשוט כתבנו כאילו משם, שזה ההמשך שלנו לארבעה משפטים הראשונים שיאלי ישיר לנו. אני חושב שזו דוגמה מעולה שמציגה את תהליך היצירה שלנו, ובאמת בסוף יש איזשהו מין דיאלוג כזה בין רוח השינוי שיש, שאולי יגיעו, אם אנחנו, זה מתחבר גם לקטע הקודם, למען אהבה, אולי יגיעו ימים קצת טובים יותר אל מול הכאב שאנחנו עדיין, שתמיד יהיה איתנו, שנושאים, ובמקרה הזה זה באמת בהקשר של יאלי, כאילו החוסר שלו, ובסוף, בחלק האפי, ממש אפשר לשמוע כאילו, את ים ואותי, ים שר...
0: טוב, כבר אתה הזהרת מראש שאתה על הצרחות.
2: אני בצעקות, תשמע, זה הפורטה, זה הפורטה.
1: זה נותן, זה נותן.
2: ואני כאילו, ים שר את הטקסט, ואני אל מול זה נותן קונטרה של התחושה, כאילו של החוסר, אתה אמרת...
1: אתה הבטחת לשון עבר.
2: כן.
0: בנוסף לשותפות המוזיקלית שיש לכם עם יאלי, יש לכם גם שותפות עם אחיו, נכון? שהוא חלק מהלהקה, הוא מנהל אתכם.
1: נכון מאוד.
0: ועידו.
2: כן, ניתן לו
1: וגם,
0: כן, מגיע לו. וגם כותב, זאת אומרת, הוא משתתף איתכם בכתיבה. למשל, בשיר הבא, אוצר, איך הוא נוצר?
1: אוצר, נראה לי שזה הטקסט של יאלי, האמת שזה יפה. איך היינו עובדים? יש לנו קובץ ענק של מלא מלא טקסטים שאספנו של יאלי מכל התקופות, ממחברות שהוא היה קטן עד לטלפון הצבאי בזמן המלחמה. ואתה יודע, מדפדפים, יש לפעמים הפקה ואתה כזה מחפש איזה טקסט שיתפוס אותך. והבעיה שבאמת הרבה מהטקסטים הם קצת, יש טקסטים קודרים וכאלה, כל מיני קיומיים אצל יאלי, ואין הרבה טקסטים שהם שמחים, נניח, או כזה חיוביים מאוד. נראה לי באופן כללי, ואז פתאום הייתה לנו הפקה כזאת שהיא מרימה, אז מחפשים ולא מוצאים, וכזה פתאום מצאנו את תוצר, והתחלנו לעבוד איתו, ופתאום גילינו דרכו משהו מאוד יפה, שהוא, האלבום בסוף מדבר על התמודדות עם אובדן, והאוצר זה המקום שבו אנחנו מצאנו את ההתעסקות שלנו במוזיקה, בתוך כל המסע הזה של ההתמודדות, בתור איזה משהו שישבנו מתחת לאף כל הזמן, וזה בעצם האוצר שמצאנו גם בתוך התהליך. קדימה.

0: רעש לבן עם אלבום שני, לבד איתך, ועם האוצר הזה, שאם קודם דיברנו על פרוג מה-70's, זה תחושת 80's כזאת, נכון? בהפקה של השיר הזה. מה? ושוב, אני שואל את שניכם, אבל מן הסתם גם מייצגים את יאלי. ההשראות המוזיקליות שלכם מאוד רחבות, אם אפשר לנחש מהאזנה למוזיקה שלכם.
1: כן, אני חושב שהן גם משתנות, שזה גם חלק מהדברים.
0: כן, זה טבע הדברים, שטעמים והשראות.
1: אבל האמת שיש אמן אחד שאשכרה חיבר אותנו, זה כאילו גם בתחילת הדרך, וזה עדיין נכון להיום, וזה בוניבר.
0: ג'סטין.
1: ג'סטין ורנון, ואנחנו כאילו פריקים מטורפים של כל פרויקט שאי פעם הוא נגע, דיגרים לגמרי.
2: הכל כולל הכל.
1: הכל כולל הכל, גם לא בפרויקט בוניבר. ואני חושב שזו השראה הכי גדולה שלנו.
2: אגב, אני חושב שמכנה משותף זה אחד הדברים המדהימים לעבוד איתם, כי יש לך לפחות איזה הסכמה בסיסית על כיוון. וגם אם אמרת שיש לנו השראות רחבות, אז בוניבר מבחינתנו הוא אומן מדהים, כי הוא עושה כל הזמן משהו שהוא חדש ושונה ומחדש את עצמו ונוגע במלא כיוונים, וכל שיר נשמע כמו איזה משהו אחר, אז נראה לי זה מה שאנחנו אוהבים ומנסים לעשות.
0: הסבר מאוד מעניין. אני לא הייתי מנחש שתבחרו את בוניבר, אבל בכיף.

0: רעש לבן כאן באולפן, עמרי שליסל וים גולדשטיין. ואם אנחנו עושים את החיבור לבון איבר בתור חבר'ה ששמעו בון איבר בתיכון, אני מזהה דמיון בחיבה שלכם, נדבר עליכם עכשיו, לחקר סאונד. זאת אומרת, זה לא רק לנגן, לכתוב שירים, יש הרבה עבודת סאונד. מי ביניכם הוא הסאונד פריק, הקוסם הטכנולוגי?
1: תראה, זו שאלה. תראה, שנינו על ההפקה.
0: כן.
1: אבל מי שעל הסאונד...
0: אתה ים, כן?
1: כן, אני ים.
0: ומי שעל הסאונד זה...
1: עמרי אוהב לעשות הרבה ניסויים ושיגועים, ואפשר כנראה לתת לו הרבה מהקרדיט.
2: תגיד לי, תגיד, תן.
1: לא, אני אומר, אני חושב שיש... העבודה היא באמת לנסות לעשות דברים מוזרים, אבל עמרי, כי כמובן הוא המלך.
0: אבל אתה אומר דברים מוזרים, עמרי, אני שואל אותך, כן. זה הרבה פעמים מין משחק כזה שהופך
2: לקשקוש
0: בלבוש, שהופך להיות...
2: אתה בטוח לא יודע מה אתה מתחיל לעשות, ואז אתה מגלה שזה סטייל.
0: מה, זה כל מיני סינתיסייזרים כאלה, או שזה תשמע, תוכנות
2: זה
0: כבר...
2: לא, האמת שאנחנו אוהבים מאוד לחזור לציוד אנלוגי, זה כאילו, כאילו נגיד יש לנו באולפן טייפ קסטות.
0: כן.
2: שממנו אנחנו מכניסים ומסמפלים דברים, מורידים את הפיץ', דוחפים לדיסטורשן של הטייפ, מנסים לעשות איזה מיינדפאק, יש קסטות כאילו קטנות, סתם מחפשים דברים,
1: פתאום מוקלט על זה משהו.
2: מקליטים את השיר שלנו לתוך זה, מסמפלים, מאוד אוהבים שחק, וכמובן בתוך התוכנה היום זה, יש את, זה ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, אבל בעיקר מנסים לקחת משהו, לשנות אותו למשהו שמעולם אנחנו לפחות לא שמענו, ואיתו לייצר משהו מגניב חדש,
0: כשאתם עובדים על חומרים, נגיד לאלבום הזה, לאלבום השני שלכם, אז איך התהליך קורה? זאת אומרת, השירים, כי אנחנו דיברנו ותיארתם קצת את המלאכת העריגה הזאת של חלקי משפטים וטקסטים לכדי שירים. אז עובדים על שיר, ואז מתחילים לחשוב על השיגועים בהפקה, או...
2: אז ההפך.
1: בדרך כלל מתחילים מההפקה, ככה זה יצא.
2: באלבום הזה, כך יצא, כן.
1: כאילו שוב, גם אין חוקים ואין כלום, אבל בדרך כלל מההפקה, וברגע שיש איזה משהו, אנחנו קוראים לזה השתלת נשמה, לתת לשיר את הטקסט ולתת לו את המהות. אז מנסים, מתחילים גם עם ג'יבריש ומנחינים ומושבים את הטקסט.
2: וגם זה איזשהו פינג פונג כזה שבסוף מגיע לנקודת הקצה שזה השיר הגמור. כאילו, אתה מתחיל עם איזה נקודה של במקרה הזה של הפקה. מלביש עליו את הטקסט שמרגיש שמתאים להפקה ומתאים לנו, ואז מדייק את ההפקה אל מול הטקסט והשירה, ואז מדייק את השירה אל מול ההפקה, וזה, כאילו, בסוף זה מגיע לאיזושהי נקודת קצה, שזה השיר. אבל אנחנו באמת התחלנו מהמוזיקה, כמעט את כל האלבום.
0: והנה, אנחנו עם, אתם, עם אלבום שני ביד, משבר האלבום השני, המיתולוגי.
1: שלא נדע.
0: מה הלאה?
2: אלבום שלישי.
0: כן, עובדים כבר?
2: לא, אנחנו עוד כלי ריק, אנחנו צריכים עוד למלא את עצמנו בדברים כדי שנוכל לייצר
1: עוד. עובדים עליו רוחנית, מזמנים אותו.
2: מזמנים אותו.
0: וכשבתקופות הביניים האלה אתם ממשיכים להיפגש, לנגן, לעבוד, או כל אחד בנפרד, או לוקחים איזה... איזה פאוזה.
2: א', אנחנו חולקים אולפן, אנחנו נפגשים על בסיס יומי, זה מאוד חשוב.
0: טוב, אתם חברים מילדות, אוקיי.
2: הדבר השני, אנחנו, זה לא שאנחנו מפסיקים לעבוד, אנחנו נגיד עכשיו עובדים על הופעות ומופיעים, אז יש פה הרבה עבודה שהיא פשוט לא ממש לייצר דברים חדשים, אבל...
1: לא, נגיד שיש גם הרבה רליסים שהולכים להיות מגניבים בקרוב שקשורים לאלבום השני עדיין.
0: כן.
1: והופעות.
0: רמיקסים וכל מיני כאלה.
1: כן, רמיקסים, לייבים.
2: אבל במקרה השבוע אנחנו התחלנו לעשות שיר חדש, וזה ממש כזה, זה הכיף, אנחנו נחזור לייצר אחרי ש... תקופה כבר לא
0: יצרנו. הופעות אמרתם בהמשך, להתעדכן דרך
1: רשתות
0: וכולי. עמרי שליסל, ים גולדשטיין, רעש לבן, תודה רבה שבאתם, כיף לשמוע את המוזיקה שלכם. תודה גם ליובל אדלר, המפיק של דיבור מקומי, אני רוני ורטהיימר, לגלגל את האבן, זה שיר שאיתו נסיים.
1: מן הראוי.
0: מן הראוי.
2: תודה לרוני.
0: שוב תודה.
1: תודה רבה, תודה למאזינים.
0: תענוג, רעש לבן. ביי.

0: אדמה. השעה בחסות
1: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
4: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
5: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונט. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
10: ספרים זה סטימצקי.
9: כפוף לתקנון.
11: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
12: אופטיקנה, אופטיקנה.
11: כפוף לתקנון.
13: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד. שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש. טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר. לכרטיסים בימות.
14: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין! כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
15: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
16: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: הערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
18: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזמינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
17: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
19: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
17: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
20: אימפריה מטורפת.
17: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
21: זה חלום שמתגשם.
17: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
22: לא נושמת.
17: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
23: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
17: הפשוטה, יותר מ-12 מיליון צפיות.
24: אני פותחת מבהירים! תתקשרו 103.
17: אנחנו

0: 8888.
1: 88.
0: עורך רוני ורטהיימר. כאן 88.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
3: צפרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
5: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880.
7: אופרייט.
6: כפוף לתקנון.
8: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
9: BQ Laser.
8: כוכבית 3414. כפוף לתקנון.
2: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
3: צפרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
1: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
10: חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
11: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
12: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
13: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: שמונים ושמונה.

Morning, drone to me. Mm-hmm.

0: השעה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88
4: חייגו עכשיו למנו ספנות כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה ממכרת 11 לילות מחיפה לאיטליה מלטה יוון וחיתים כוכבית 8288.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים ישראכרט, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד, שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש, טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר, לכרטיסים בימות.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
10: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
11: עכשיו בסטימצקי, ל3 ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
12: ספרים זה סטימצקי.
13: כפוף לתקנון.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
1: מתחדשים באמינח, מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
2: להתעורר לנגד חדשות. אנפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
3: עכשיו בסטימצקי לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
4: שוק בדוק. שוק בד.
5: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
6: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: כפוף לתקנון.
8: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונט. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
9: כאן 88, השעה בחסות.
10: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, ccc.co.il.
9: 88. עכשיו, אוסף פרטי עם נוגה קליין. 88. כאן 88.
11: שלום, לילה טוב. אתם על כאן 88, אוסף פרטי של יום חמישי. אני נוגה קליין, ואנחנו מתחילים טיול לילה חדש בין הרבה מוזיקה חדשה ואחרת. היום על תדר יחסית נמוך ועמוק ולפרקים סהרורי, מתחילים עם ריליס חדש של DXM, הרכב הישראלי החלוצי באזורים האפלים יותר. הם התחילו את דרכם בשנת 84, והשבוע שוחרר אלבום בשם Wandering, שכולל הקלטות שלהם בין 85 ל-91, שנגנזו לפני שסיימו לעבוד עליהן. המאסטרים האלה עברו לעיבודים ולחנים חדשים לאחרונה ויצאו עכשיו, וברקע הקטע שפותח את האלבום. Introduction, DXM.

מתוך הרליס החדש של קטעים גנוזים ומחודשים, ונמשיך עם עוד קטע מהאלבום הזה, שיר יפה יפה בשם אגן.

כחול, חומר בערה, ילד כחול, תיסת תפילה, ילד כחול, חומר בערה.

אלה כבר שן. הלהקה הישראלית המעולה שמלווה אותנו כבר כמה שנים. מפאזת באוהאוס שלהם באלבום הראשון, דרך הבהירות של האלבום הקודם. ועכשיו, עם ילד כחול, בלו בוי, שהוא הגרסה שלהם לבלו אייד בוי, קטע ענק של להקת רנגייד סאונדווייב מהאלבום הראשון שלהם. אוסף פרטי, צוללים הלילה בכל מיני אזורים, ונשמע עכשיו סינגל חדש של הרכב פוג'ן מיאגי. כמו הרבה שירים שלהם, יש פה אווירה של הומור עצמי, אבל ככל שמקשיבים לזה באמת, שומעים כמה יופי מתחבא פה ברקע, זה נקרא No Green Light.

Good Wife, להקת פרידברג, שעובדת כמה שנים בלונדון ונקראת על שם הסולנית האוסטרית שלהם, אנה פרידברג. הם הומצו כבר על ידי ג'ו גודארד מהוט צ'יפס, והוט צ'יפס זה מצחיק, וג'יימס מרפי, וזה שיר עם טקסט יחסית בסיסי, אבל כזה שמאוד מצליח להביא את האכזבה משבירה של קשר או של חיים משותפים. ואנחנו נמשיך עכשיו ללהקה שלא מוציאה הרבה מוזיקה, אבל כשהם כבר עושים את זה, הם עושים את זה מדהים. ווקסלו, הצרפתים, שיר מתוך אוסף חדש שחוגג 20 שנה על הלייבל הצרפתי, Born Bad Records, La Rotation du Lacs.

דאנס, להקת גרנדמאז האוס. הרכב של נשים צעירות מבריסטול שהוציאו באוגוסט אלבום בכורה, Baby or a Winner, וזה שיר ששווה לשמור, כי הוא בנגר מהסוג שנשאר במוח. הוראות אלה נכתבו בדם, תאמינו לי. You used to watch me dance. ממשיכים עם עוד הרכב אנגלי של דור צעירי הפוסט-פאנק, TV Priest, שיוציאו בקרוב אלבום שלישי, ומתוכו גם הסינגל הבא, Cartoons. שואלים פה, האם כמו בסרטים מצוירים, גם בחיים הטובים מנצחים והרעים נענשים? TV Priest.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנו ספנות.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
2: אנפאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע. מספר מופעים מוגבל בדצמבר. כרטיסים באתר טומיקס.
3: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
4: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
5: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
7: סנטר. עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כאן 88.

One. אלה דמי שיצאנו לשמוע לא מזמן, כי כל הסינגלים האחרונים של הלהקה הזו מלוס אנג'לס מצליחים להיות בדקויות ממש מיוחדים ויפים בעיניי לפחות, ואנחנו בתוכנית יחסית רגועה היום, אז נשמע משהו מעניין. עוד להקה שליווינו לאחרונה, פט דוג, כל הסינגלים שלהם עד עכשיו היו רוק מרים וכיפי ממש, ואז יצא האלבום שלהם, ושם יש גם צד קצת יותר רגוע וקצת עצוב ויפה. אז נשמע עכשיו את פט דוג עם סנייקס. סנייקס.

שמענו עכשיו את אתרנה, לשם הבמה של גיום פיטרס, שנולד בברצלונה ועובד בלונדון. אני נתקלתי בו לראשונה בתוכנית של איגי פופ בבי-בי-סי, ושמענו עכשיו שיר חדש שלו שנקרא Come What May, The Bitter and the Grey, ולא יודעת אם זו רק אני, אבל התרגשתי נורא מהקטע הזה, שהזכיר לי איזה משהו גולמי ורגשי בחומרים של ווילקו מפעם, או ספרקל הורס. יש בזה משהו באמת אחר לגמרי, גם אם צריך איזו סבלנות בשבילו. ואנחנו ניתן לו עוד קצת סבלנות עם הסינגל הקודם שלו, קיירי, שמתפתח בצורה עדינה ושוב כל כך יפה.

תקלעי אתרנה לאט לאט אנחנו מסיימים את התוכנית הזו של אוסף פרטי בכאן 88 תודה שהייתם איתי פה אני נוגה קליין והיה קו של עדינות ושל אולי פספוס שחיבר כמה דברים ששמענו היום וזה מבחינתי מחבר אותנו גם לדה צ'רץ' ולאלבום המופת שלהם סטארפיש מ-88 לאחרונה דה צ'רץ' גם מוציאים שירים חדשים לקראת אלבום חדש ובאופן מפתיע אלה שירים שמתקשרים מאוד יפה עם ימי סטארפיש ו-Under the Milky Way אז אנחנו נסיים עם דה צ'רץ' בשיר חדש שנקרא Mauritian Skyline Thank you.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל. הטמפרטורות יורדות והחוויות עולות. בואו לבלות בגן החיות התנכי בירושלים ובאקווריום ישראל, באווירה קרירה ונעימה. הכינו כרטיסים מראש. BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser, כוכבית 3414, כפוף התקנון.
2: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
3: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
5: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
6: נפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
7: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
8: אופטיקנה, אופטיקנה,
7: כפוף לתקנון.
9: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
7: אופרייט, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
3: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
10: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
0: שמונים ושמונה.
3: שמונים ושמונה.
0: עורך יואב יפת. כאן 88.

0: קסומה במנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשו עכשיו, כוכבית 8288. מנוס הפנות.
1: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה
2: סטימצקי. כפוף לתקנון.
3: כאן 88.
4: 88.
3: עכשיו, ערבית, עם איבון סבא.
4: 88.
3: כאן 88.

שלום ולילה טוב, אתם על ערבית בכאן 88, כל יום חמישי בחצות נפגשים לשעה של מוזיקה אינדי ערבית מהעולם הערבי, ואני איבון סבא איתכם. התחלנו עם בומף, עם הסינגל החדש שלו. הראפר הירדני החליט שהוא עושה משהו קצת יותר אינטנסיבי ואלטרנטיבי עם הסינגל החדש שלו, דמוני ללקוטיר, שזה פשוט אומר, הם רוצים שאני אהיה כמו כולם, שילוב של טקסט ציני, ביטים קשים וככה זועק מול כולם, שהוא לא הולך עם הזרם, הוא לא רוצה להיות כמו כולם, ומאוד פנקיסטי בעיניי, וקצת מזכיר לי את השיר Young Folks, זה ממש כזה באותו וייב. אנחנו נמשיך עם עוד רוק ירדני, הפעם עם אחר ספיר, עם השיר שלהם דיימן מוג'וד, מתוך האלבום אמל מוסיקו.

0: check with you. He said, no, this is wrong. You have to go back. Still, you have
1: שחינה של נביל. למי שלא מכיר, נביל הוא זמר עיראקי שמתגורר בארצות הברית, והחליט לעשות משהו מאוד מעניין. אני מגדירה אותו כקורט קוביין העיראקי. זה ממש כמו לשמוע נירוונה או כזה, זה מוזיקת פאנק בעיראקית. זה ממש מגניב. אנחנו נעבור עכשיו לעוד להקה שעושה רוק, אבל קצת יותר בצד הפופי, אפשר להגיד. קיירוקי עם השיר שלהם וחדי, מתוך האלבום רומא.

לילה פדה יחד עם הדי מועמר, עם השיר שלה יוואלי, מתוך האיפי החדש שלה לולי פופ, ממש שונה ממה שאנחנו מכירים מלילה פדה, היא בדרך כלל עושה ראפ, הפעם היא ממש נכנסה לפופ הערבי, ועוד מישהי, חברה טובה של לילה פדה, מוציאה אלבום, פילוקה, מוציאה אלבום חדש שנקרא הביקס, שזה כזה משחק מילים על הביסקס, זה אלבום שהוא נורא כזה בתמה של שנות האלפיים, גם השיר הבא, היא מגדירה אותו כמו כאילו משווה אותו יותר נכון לדסטיניס צ'יילד, הפעם היא עם לנה לובני וטרה, פילוקה עם השיר החדש שלה סהרה.

היי, זה אתרי יחד עם קבורק אסטפניאן, עם השיר שלהם Before We Leave, שיר חדש, רומנטי ככה לסוף. וכן, אנחנו הגענו לסוף השעה שלנו כאן בערבית וכאן 88. מקווה שנהנתם ומזכירה לכם שהתוכנית משודרת בימי חמישי בחצות. המון מוזיקה חדשה בשעה שלנו היום, ואנחנו גם נסיים עם שיר חדש לעלה ורדי, שמשתמש בקול שלו גם ככלי בשיר הזה שנקרא יללי. וזהו, אני בן סבא, שיהיה לכם לילה טוב ובשורות טובות. יאללה ביי.

0: של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: The Velvet Underground. The Velvet Underground 1969.

Cascade versus Cascade.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: גיס, Getting Killed, 2025.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: טלוויז'ן מרקי מון 1977